Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: O viață de căldicel sau o viață de necercetare înainte lui Dumnezeu, o viață fără disciplină, care să ne-o impunem nouă, va conduce în cele din urmă la al doilea sens al cuvântului de disciplină, când vom fi pedepsiți. Fie vom fi pedepsiți acum prin încercări, prin anumite lucruri pe care Dumnezeu le va îngădui în bunătatea Lui, ca să ne trezească la o viață nouă și la o viață de plinătate, fie sensul grav al cuvântului disciplină, când vom fi pedepsiți odată cu lumea. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să ne concentrăm în mod special spre cuvântul acesta, disciplină personală.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Dar vine un moment în istoria acestui univers când Iisus Hristos va face la fel, când El va întinde o masă, când va exista o ușă, și atunci vor veni oameni care vor bate și vor intra la masa aceea, vor intra pe ușa aceea doar cei care și ei cândva au deschis ușa inimii lor și L-au invitat pe Iisus la masă. Și atunci asta este reciproc. Într-o zi am bătut la ușa inimii tale, tu ai deschis, ai deschis viața ta, ai pus masa, m-ai chemat la masă cu tine. Acum se întoarce roata. Acum bați tu la ușa veșniciei, ci se deschide, masa bucuriei este întinsă și ești cu mine la masă.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: argumentul lui Petru e valabil și pentru noi. Dumnezeu a mai avut răbdare ca să ne mai putem pocăi. Pierzi autobuzul, vine altul. Pierzi avionul, pierzi mai mulți bani, dar tot vine altul. Dar dacă îți pierzi sufletul, nu mai este altul. Dacă pierzi sufletul, nu mai este altul. Dumnezeu să aibă milă de noi.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

0: Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: Biserica este relevantă în lume, nu atât de mult prin discursul celor care predică la biserică, pentru că la biserică merg puțini într-o duminică, ci biserica este relevantă în lume de-a lungul săptămânii prin sufletele atinse, energizate de cuvânt și de Duhul, duminica în biserică și care duc această făclie în lume.
1: Radio Armonia, un radio ce are întotdeauna ceva de zis.

De multe ori stai și te gândești și e normal să te întrebi oare de ce trăiești, ce rost are viața și de unde vii, încotro vei merge într-o bună zi. Privești ca într-o oglindă în inima ta și nu te poți minți, știi că-ți lipsește ceva, dar oare ce? Dar oare ce? Mereu ai încercat să-ți umpli acest gol, uitându-te în viețile prietenilor. Tânjai după un dram de fericire, după ceva real, tânjai după iubire. Dar nimeni nu e în stare să ți le ofere, căci nu e om pe acest pământ cu așa putere. Și totuși, este cineva.

Ce am eu vreau să ai și tu, ca să te văd zâmbind, iubind, trăind, ca să te văd râzând, cântând, dansând, ca să te văd iertând, ca să te aud spunând cum l-ai chemat pe Iisus în inima ta și stai de vorbă zi de zi cu El în camera ta. Dar pentru aceasta trebuie să faci ceva.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

0: o viață de căldicel sau o viață de necercetare înainte lui Dumnezeu, o viață fără disciplină, care să ne o impunem nouă, va conduce în cele din urmă la al doilea sens al cuvântului de disciplină, când vom fi pedepsiți. Fie vom fi pedepsiți acum prin încercări, prin anumite lucruri pe care Dumnezeu le va îngădui în bunătatea Lui, ca să ne trezească la o viață nouă și la o viață de plinătate, fie sensul grav al cuvântului disciplină, când vom fi pedepsiți odată cu lumea. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să ne concentrăm în mod special spre cuvântul acesta, disciplină personală.
1: Radio Armonia, cu tine mereu!

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10. Radio Armonia, mereu cu tine!

0: Biserica este relevantă în lume, nu atât de mult prin discursul celor care predică la biserică, pentru că la biserică merg puțini într-o duminică, ci biserica este relevantă în lume de-a lungul săptămânii prin sufletele atinse, energizate de cuvânt și de Duhul, duminica în biserică și care duc această făclie în lume.
1: Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

0: dacă unul a făcut fapt de furt și dus la judecată și când cere să-și explice păcatul, făptuitorul zice: domnul judecător, iată care e apărarea mea. Neata știe că eu îmi iubesc copii? Neata știe că eu sunt un om corect, eu n-am mințit niciodată? Dumneata știi că eu îmi iubesc soția? Dumneata știți că eu am dat milostenie la săraci? Și judecătorul se uită uimit la tine: o fi, dar ce te faci cu furtul de aici? Ei, nu merge pe compensare. De aceea am zis, iertarea este din afara lumii noastre. Poate fi primită, doar primită, nu poate fi câștigată. Doar primită, dacă o dă Dumnezeu. Și El promite solemn că o dă tuturor celor care cred în Iisus Hristos. Amin.
1: Sfințele, ascultă Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

0: Problema pe care o constituie creștinul de rând este că e numai un creștin de rând.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

Protecție în călătorie. Îngerul Domnului tăbăra în jurul celor ce se tem de El și scăpă din primejdie. Psalmul 34, cu versetul 7. Tată Ceresc, îți mulțumesc pentru această nouă zi. Te rog să mă ocrotești în călătoria spre orașul meu. Amin, îți mulțumesc. A fost rugăciunea înălțată înainte de a porni cu mașina. Distanța până în orășelul meu nu era mare, dar era pe o autostradă foarte aglomerată. Multe camioane mergeau cu viteză pe acea rută, cam la 190 de km de orașul nostru. Totuși este un drum frumos cu câteva case pe margine, dar căprioarele, elanii sau urșii care au intrat pe drum au provocat adesea accidente. Lista mea cu lucruri de făcut în acea dimineață includea o oprire la poștă pentru a lua corespondența și pentru a trimite o scrisoare. Apoi trebuia să merg la cumpărături și să rezolv ceva la bancă înainte de a mă întoarce acasă. Nu a durat mult și am bifat tot ce aveam pe listă, întorcându-mă spre casă. Mai aveam doar puțin, trecusem de trecerea de cale ferată, de alte două străzi și acum eram aproape de pod. Acolo trebuia să semnalizez pentru a-i anunța pe cei din spatele meu că urma să virez la stânga pentru a ieși de pe autostradă. Privind în oglinda retrovizoare, am văzut un camion care se apropia cu viteză din spate. Am ajuns în intersecție și urma să virez la stânga. Când, în mare grabă, camionul a trecut pe lângă mine, prin partea stângă, partea șoferului, și și-a văzut de drum. După ce mi-am revenit din șoc știind că aproape fusesem lovită, am început să-mi dau seama că moartea-mi bătuse la ușă. Restul drumului spre casă l-am parcurs foarte încet, plină de uimire și recunoștință. Cu siguranță îngerul meu păzitor m-a oprit să virez cu o secundă mai devreme. Cât de adevărat este că îngerii sunt duhuri slujitoare, trimise să îndeplinească o slujbă pentru cei care vor moșteni mântuirea. Îmi amintesc și de făgăduința lui Dumnezeu pentru noi din Isaia 65. Înainte ca să mă cheme, le voi răspunde. Înainte ca să îi sprăvească vorba, îi voi asculta. Adesea, în viața noastră aglomerată, uităm că suntem păziți și ocrotiți de grija lui Dumnezeu în fiecare clipă. Ce moment uimitor va fi acela în care îi vom întâlni în cer pe îngerii noștri păzitori, că cei cu siguranță ne vor spune despre multe situații în care au mijlocit și ne-au salvat de la rău.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură Plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

Planurile pe care le face inima atârnă de om, dar răspunsul pe care îl dă gura vine de la Domnul. Proverbe, capitolul 16, versetul 1.

Este ora 9, vă prezentăm acum principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în dimineața acestei zile de duminică. La 9:30 de minute, emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii. Situații practice despre folosirea limbii în mod util sau în mod greșit în comunicarea cu semenii noștri. La ora 10, pastorul Luigi Mițoi vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Pași spre ucenicie cu profesorul Liviu Spărsi la ora 11. La 11:30 de minute, calendarul zilei. La ora 12:30 de minute, avanpremiera emisiunilor de după amiază. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o duminică binecuvântată cu Radio Armonia.

0: Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.
1: Ascultă Radio Armonia.

0: Cuvântul dimineții de Sami Lupu. Lectură Simona Preuteasa.
1: Uneori alergăm așa ca aleargă toți. Nu știm încotro și nici când o să ajungem. Alergăm din obișnuință, neavând un motiv anume pentru a ne grăbi. Lumea aleargă care mai de care în toate direcțiile, iar noi, dorind să nu fim altfel, să nu deranjăm cumva, facem la fel. Mergi pe cale chipzuit, aleargă numai dacă e nevoie, în rest, pășește cu atenție și controlează-ți direcția constant. Drumul de întoarcere până la calea cea bună este dificil. Consumăm energie degeaba și mai ducem și pe alții după noi. Roagă-te înainte de a porni la drum, înainte de a lua decizii, sfătuiește-te cu cei din familie și fii atent cum pășești. Să ai o zi frumoasă!

0: Încredințează-ți lucrările în mâna Domnului și îți vor izbuti planurile. Proverbe, capitolul 16, versetul 3.
1: Ființele, ascultă Radio Armonia.
2: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală, direct pe undele radio.

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.
1: Limba curioasă. Unii dintre voi trăiesc în neorânduială. Nu lucrează nimic, ci se țin de nimicuri. 2 Tesaloniceni 3 cu versetul 11. În orașul meu natal, femeile care se amestecă mereu în problemele altora sunt numite băgărețe. Deși soacrele sunt recunoscute pentru aptitudinile lor în acest domeniu, ele nu dețin monopolul asupra respectivului viciu. Bărbații, rudele, colegii și prietenii bine intenționați sunt predispuși și ei din când în când la întrebări indiscrete. Spre deosebire de bârfitori, băgăreții caută de obicei informațiile personale direct de la subiecți. Cum ți-ai putut permite un lucru atât de scump? Ce mărime porți la rochie? Cât ai plătit pe casă? Cât timp îți permiți să-ți iei liber de la lucru? Sunt genul de întrebări care nu servesc altui scop decât satisfacerii curiozității unor minți scoditoare. Bineînțeles că nu toți cei care pun asemenea întrebări sunt băgăreți. Unii sunt motivați de dorința sinceră de a ajuta. Fii însă foarte atent când vorbești cu persoanele bolnave, fie că întrebi dintr-o preocupare sinceră, fie doar din curiozitate. Evită întrebările de genul: ce a spus doctorul despre starea ta? Nu e cea mai bună idee. Cel mai bine e să aștepți ca bolnavul să-ți dezvăluie singur detalii despre starea sa de sănătate. Dacă ești o persoană curioasă din fire, trebuie să faci un efort deosebit să-ți păstrezi curiozitatea în limitele decenței, atât din punct de vedere social, cât și spiritual. Uneori se poate întâmpla să nu ai deloc intenția de a descoase pe cineva, dar totuși riști să ofensezi cu întrebările tale. Soțul meu detestă acest gen de întrebări. Mereu trebuie să-i amintesc să răspundă cu amabilitate atunci când este chestionat în legătură cu prețul vreunei achiziții personale, precum mașina sau orice altă jucărioară recreațională. Cel mai adesea răspunsul lui este: vrei să-ți cumperi și tu una? Când încearcă să mă descoase cineva cu privire la prețul pe care l-am plătit pe ceva anume, de obicei eu dau un răspuns foarte vag, spunând în glumă: m-a costat undeva între 100 și 1 milion de dolari. Încerc să țin cont de faptul că unele persoane și oamenii proveniți din anumite culturi nu realizează că întrebările lor sunt percepute drept indiscreție. De cele mai multe ori, un răspuns de genul "îmi pare rău, dar este confidențial" sau "este o problemă personală" va fi suficient pentru a opri avalanșa de întrebări. Biblia ne oferă o perspectivă interesantă asupra indiscreției. Un trecător care se amestecă într-o ceartă care nu-l privește este ca unul care apucă un câine de urechi. Proverbe 26 cu versetul 17. Urechile reprezintă una dintre cele mai sensibile părți din corpul unui câine. Dacă apuci un câine de urechi, s-ar putea să te muște. Tot astfel, atunci când ne vârâm nasul acolo unde nu ne fierbe oala, s-ar putea ca răspunsul să nu fie tocmai cel mai amabil. Am învățat acest lucru pe propria piele. Una din rudele mele ajunsese într-o situație financiară gravă. La rugămintea ei, am studiat împreună situația timp de câteva ore și am elaborat un plan în urma căruia să-și plătească datoriile și să iasă la liman. Ulterior, am ajutat-o să încheie o afacere care i-a adus o sumă importantă de bani. Când i-am amintit să se țină de planul pe care îl stabiliserăm împreună, ea s-a arătat ofensată, percepând atitudinea mea drept amestec în problemele ei. A subliniat că nu mai este un copil și că poate să-și poarte de grijă și singură. M-am simțit foarte prost, știind că motivele mele erau curate și nu avusesem nicio intenție de a mă amesteca în problemele ei. Morala este să pășești cu grijă chiar și atunci când crezi că ți-ai câștigat dreptul de a te amesteca într-o anumită situație. Poate ar fi mai bine să te rogi mai întâi și să lași problema în mâna lui Dumnezeu. El știe întotdeauna mai bine decât noi cum să influențeze lucrurile. Dacă ești părinte și ai copii neexperimentați care încă locuiesc sub acoperișul tău, amestecul e într-o oarecare măsură necesar pentru a-i împiedica să apuce pe o cale greșită. Nu te lăsa intimidat de reacțiile negative sau de respingerea lor. În cele din urmă, cei mai mulți apreciază intervenția părinților. Dacă au ajuns deja la vârsta maturității, încearcă să accepți faptul că adulții nu mai au nevoie să fie dădăciți. Legea care spune că cel ce seamănă decizii proaste culege roadele corespunzătoare rămâne cea mai eficientă metodă de a învăța o lecție. Dă-le libertatea să învețe. Dar dacă ai într-adevăr tendința să te amesteci în problemele altora, află că Dumnezeu nu consideră atitudinea aceasta o chestiune minoră. El o numește păcat. Da, păcat. Alături de furt sau comiterea unei crime. Nimeni din voi să nu sufere ca ucigaș sau ca hoț sau ca făcător de rele sau ca unul care se amestecă în treburile altuia. 1 Petru, capitolul 4, cu versetul 15. Când ești ispitit să zvârni nasul în treburile altcuiva, de ce nu începi prin a te interoga pe tine însuți? Întreabă-te de pildă, mă amestec în această problemă din motive sincere și dezinteresate? Sau încerc să controlez lucrurile pentru a-mi împlini propriile obiective? Cineva spunea odată că oamenii care își văd de treaba lor își ating scopurile tocmai pentru că nu prea au competitori. Gândește-te la asta. Afirmația de azi. Am un interes sincer față de ceilalți și le cer numai informații care mă vor ajuta să îi slujesc, să îi iubesc și să îi susțin cât mai bine.
0: Ați audiat emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Ne bucurăm să fim din nou împreună pentru a asculta cuvântul Domnului. În clipele ce urmează, pastorul Luigi Mițoi ne va împărtăși câteva gânduri din Scripturi, gânduri menite să ne apropie mai mult de Dumnezeu, de jertfa Domnului Iisus Hristos și de mântuirea, ce ne va asigura o viață veșnică în slavă împreună cu toți cei răscumpărați. Ne rugăm ca Duhul Sfânt să ne umple inimile și gândurile de multă înțelepciune și pricepere pentru a înțelege voia lui Dumnezeu pentru viețile noastre.

0: Dumnezeul nostru, ne-am ridicat în picioare înaintea Ta ca să ne angajăm în anul acesta să Te servim pe Tine cu toată puterea noastră, cu tot sufletul nostru, cu toată inima noastră și cu toată mintea noastră. Ne-am ridicat în picioare înaintea Ta ca să cerem binecuvântarea peste Biserica Betania, să cerem binecuvântarea peste păstori, prezbiteri și diaconi, peste comitetul bisericii, peste dirijori și lideri, peste departamente, formații și grupuri, peste copii, tineri și persoane în vârstă, peste frați și peste surori, peste familii, în numele Domnului Iisus, să cerem binecuvântarea Ta peste casele noastre, peste bucata de pâine, peste acoperișul pe care ni l-ai dat, peste slujirea pe care vrem să o dedicăm în acest an pentru numele Tău, pentru împărăția Ta și pentru cinstirea Ta și pentru grăbirea revenirii Tale. În numele Domnului binecuvintează biserica. În numele Domnului inspiră slujirea. Împuternicește-o prin Duhul Sfânt. Dă-i direcție prin cuvânt. În numele Domnului dă-ne unitate în slujire. Dă-ne râvnă în slujire. Dă-ne putere în slujire, Doamne. Și binecuvintează slujirea aceasta să Te onoreze pe Tine. Motivează-ne, Doamne, cu o motivație curată. Nu pentru evidența noastră, ci pentru onoarea numelui Tău. Fă să nu obosim în slujirea noastră. Fă să nu fie un foc de paie și un angajament matur, solemn și responsabil al unor oameni care umblă de ani de zile cu Tine, care trăiesc în prezența slavei Tale, parfumați de măreția lucrărilor Tale, făcute în viața lor, în casele lor și în biserica unde ne închinăm. Dă-ne demnitatea de a nu obosi și de a ne dedica resursele pentru Tine. Cu cei mai mici, tineri și bătrâni, cu toții, Doamne, să Te servim și în anul acesta să ne întrecem în a aduce înaintea Ta orice formă de servire, de slujire care va împlini interesele împărăției Tale. Dedicăm poporul acesta pentru slujire, pentru onoarea numelui Tău. Și peste noi și casele noastre, peste întreaga biserică, peste orice ființă care va intra aici, peste orice act de cult care va fi oficiat, peste orice rugăciune care se va ridica spre tronul de îndurare, peste orice durere, boală sau necas care va fi adus înaintea Ta, să lumineze fața Ta și să lucreze puterea lui Dumnezeu. Iar poporul acesta să fie înviorat de puterea Ta, să fie împuternicit și condus din biruință în biruință. Că a Ta e gloria, a Ta e slava și a Ta e cinstea, Dumnezeul și Tatăl nostru, în numele lui Emanuel Hristosul lui Dumnezeu și în autoritatea și puterea Duhului Sfânt și adunarea lui Dumnezeu să spună amin.
1: Amin.
0: Dumnezeu să ne binecuvinteze și să primească gloria inimilor noastre. Aseară, fratele Adi Cuc a citit din Filipeni, capitolul 3. O să recitim textul acesta pentru slava lui Dumnezeu. Filipeni, capitolul 3. Începem cu versetul 7 până la versetul 14. Dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri le-am socotit ca o pierdere, din pricina lui Hristos. Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere, față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu. Pentru că pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi, ca să câștig pe Hristos și să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă legea, ci aceea care se capătă prin credința în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință. Și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui, ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. Nu că am și câștigat premiul sau că am și ajuns desăvârșit, dar alerg înainte, căutând să-L apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos Iisus. Fraților, eu nu cred că L-am apucat încă, dar fac un singur lucru. Uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă, pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Amin. Domnul să fie lăudat, reocupați-vă locurile. Poporul lui Dumnezeu, deși la modul general fiecare întâlnire în casa Domnului este specială, aceasta este specială fiindcă e prima din an și că se încadrează într-o mare sărbătoare a vieții noastre, trecând pragul dintr-un an în altul. În această seară, în acord cu motoul anului, anul slujirii, aș vrea să rostesc o predică care introduce acest obiectiv al Bisericii Betania pe care l-a luat în cinstea Domnului și pentru lauda Domnului. Și în seara aceasta o să predic despre o nouă alergare, o nouă slujire. Marele adevăr de care trebuie să ținem cont în această viață este că timpul nu poate fi oprit, nu poate fi grăbit sau încetinit și poate doar fi folosit sau pierdut. Folosit sau pierdut. Restul sunt acțiuni fără rost. Dacă privim viața umană ca pe o alergare, anul 2015 este o nouă etapă a acestei alergări, în care alergare timpul va fi fie pierdut, fie folosit, însă niciodată oprit, grăbit sau încetinit. Noul an în care noi intrăm sau am intrat deja este egal pentru toți, pentru fiecare ființă umană, pentru că are 365 de zile, 52 de săptămâni, ore, minute și secunde, după cum mi-am notat să vă spun, dar evit să fac lucrul acesta. În intenția mea de a vă prezenta o nouă parte din viața noastră în anul acesta, aș vrea să surprind mai întâi contextul alergării creștine la începutul anului 2015. Creștinii născuți din nou alergă într-o direcție opusă oamenilor din lume, lucru care creează adversitate și accidente. Creștinii născuți din nou alergă în puritate, alergă în modestie, alergă slujind, alergă așteptând revenirea Domnului. Acest fenomen conduce la polarizare. Și pe lângă obișnuita polarizare dintre bărbați și femei, dintre bătrâni și tineri, dintre sărași și bogați, tineri și bătrâni, apare o nouă polarizare. Polarizarea dintre creștinism și toate celelalte forme de religie, în special islamismul. Domnul Iisus spunea în Ioan, capitolul 15, versetele 18 și 19, dacă vă urăște lumea, știți că pe mine m-a urât înaintea voastră. Dacă ați fi din lume, lumea ar iubi ce al ei. Dar pentru că nu sunteți din lume și pentru că eu v-am ales din mijlocul lumii, de aceea lumea vă urăște. În secolul 20, secolul care tocmai s-a încheiat, adversarii creștinismului, în special musulmanii, au martirizat aproximativ 20 de milioane de creștini. Mai mulți decât în primele 19 secole. Noi vorbim despre martirajul din primul secol și vorbim de parcă atunci ar fi fost martirizați foarte mulți creștini. Însă în seara aceasta vreau să vă spun că atâția câți au fost omorâți pentru Hristos în secolul 20 sunt mai mulți decât în toate cele 19 secole. Mai mult de atât, În urma statisticilor, în fiecare an sunt martirizați aproximativ 165.000 de creștini. Asta înseamnă că un creștin este martirizat la aproximativ 3 minute sau 4 minute. La fiecare 3 sau 4 minute, un creștin este omorât pentru Hristos. Pentru că noi nu avem un contact contextual cu această realitate, trăim în absența ei și nu o considerăm. Dar creștinii sunt expuși, sunt vulnerabili și lumea îi omoară așa cum a făcut cu primul creștin, adică cu Hristos, de la care ne tragem numele. Peste 250 de milioane de creștini în peste 60 de țări sunt persecutați pentru credința lor. Și din numărul acesta de creștini persecutați, aproximativ 60% sunt copii. Primele 10 țări din lume unde creștinii sunt cei mai persecutați sunt Coreea de Nord, Iranul, Afganistanul, Arabia Saudită, Somalia, Maldive, Yemen, Irak, Uzbekistan și Laos. Datorită regimului islamic în mod special, care pur și simplu a dezvoltat o adversitate și o violență fără precedent împotriva creștinilor, alături de alte atitudini care construiesc și manifestă agenda lor, creștinii sunt vânați. Noi trăim într-o țară în care suntem protejați de lege și de democrație. Însă, în ciuda tuturor acestor adversități la care sunt expuși copiii lui Dumnezeu datorită credința lor în Iisus Hristos, în acest an noi ne-am reangajat ca să-L slujim pe Dumnezeu. Al doilea lucru pe care aș vrea să-l subliniez, în urma acestei introduceri, care este o realitate de la care plecăm în acest început de an 2015, aș vrea să subliniez urgența alergării. Spunând faptul că alergarea în acest caz este o figură de stil care se referă la scopul, prioritatea, pasiunea și perseverența unui stil de viață pe care îl manifestă creștinii născuți din nou în călătoria lor spre veșnicie. În 2 Timotei, în capitolul 2, versetele 3-6, apostolul Pavel folosește câteva imagini prin comparația cărora vrea să dezvolte în mintea noastră imaginea vieții spirituale. De pildă, el spune: suferă împreună cu mine ca un bun ostaș al lui Hristos. Priviți prima comparație: armată, ostaș. Noi astăzi știți că Hristos nu are armată. El nu are soldați. Aceasta este doar o figură de stil. O a doua: cine se luptă la jocuri sportive nu este încununat, nu primește medalie dacă nu se luptă după rânduieli. Noastră știți că Iisus Hristos nu are niciun club sportiv și n-a făcut sport în viața lui de pe pământ. Dar aici este doar o figură de stil. Apoi, plugarul trebuie să muncească înainte ca să strângă roadele. Noastră știți că Iisus Hristos nu are o companie agricolă. Dar aici este doar o figură de stil. Ceea ce am vrut să subliniez este faptul că verbul a alerga, aleargă, nu este altceva decât un mod al lui Dumnezeu de a ne ajuta pe noi să înțelegem că așa cum există alergare în toate dimensiunile vieții, alergare pentru bucata de pâine, alergare pentru familie, alergare pentru școală, alergare pentru succes, alergare pentru a fi punctuali, alergare, alergare. Tot la fel, există o alergare înspre cer, există o alergare pentru puritate, există o alergare pentru a-L servi pe Dumnezeu și pe oameni. Pavel spune mai multe versete în care subliniază faptul că spre cer creștinii născuți din nou nu merg, aleargă.
1: spre cer nimeni nu merge, ci toți cei care se duc într-acolo aleargă. Este interesant lucrul acesta. Și Pavel folosește foarte multe versete. Nu le citesc pe cele folosite de evangheliști sau de Petru, ci o să citesc pe cele mai multe folosite de Pavel, ca să subliniez faptul că spre cer nu se merge, se aleargă. Iar alergarea presupune un mai mare efort decât a merge. Este o deplasare rapidă, urgentă, transpirată, dacă îmi permiteți. Și o să citesc câteva versete. Mai întâi 1 Corinteni 9:24. Nu știți că cei ce aleargă în locul de alergare, toți aleargă, dar numai unul capătă premiul? Alergați dar în așa fel încât să căpătați premiul. Dacă tot alergați, alergați ca să aveți un câștig din osteneala, din efortul acesta. O să citim apoi versetul 26, 1 Corinteni 9:26. Eu deci alerg, dar nu alerg ca și cum n-aș ști încotro alerg. Mă lupt cu pumnul, dar nu ca unul care lovește în vânt. Permiteți-mi expresia aiurea, fără rost. Nu-mi consum energia fără profit. O să citim 2 Corinteni 10:2. Vă rog dar să nu mă faceți ca atunci când voi fi de față să alerg cu hotărâre la îndrăzneala aceea pe care am de gând să o întrebuințez împotriva unora care își închipuie că noi suntem mânați de firea pământească. Sau Galateni 2:2. M-am suit în urma unei descoperiri și le-am arătat Evanghelia pe care o propovăduiesc eu între neamuri, îndeosebi celor mai cu vază, ca nu cumva să alerg sau să fi alergat în zadar. Galateni 5:7. Voi alergați bine. Cine v-a tăiat calea ca să nu mai alergați bine, ca să nu ascultați de adevăr? Filipeni 2:16. Ținând sus cuvântul vieții, așa ca în ziua lui Hristos să mă pot lăuda că nu am alergat și nici nu m-am ostenit în zadar. Filipeni 3:12. Nu că am și câștigat premiul sau că am și ajuns de săvârșit, dar alerg înainte, căutând să-l prind, să-l apuc, întrucât și eu am fost apucat de Iisus Hristos. Filipeni 3:14. Alerg spre undeva precis, spre țintă, pentru ceva anume, pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Iisus Hristos. Coloseni 2:18. Nimeni să nu vă răpească premiul alergării, consecința, efectul alergării voastre, făcându-și voia lui însuși printr-o smerenie și închinare la îngeri, amestecându-se în lucruri pe care nu le-a văzut, umflat de o mândrie deșartă prin gândurile firii lui pământești. 2 Timotei 4:7. M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea. Nu poți să alergi decât luptând. Poți să mergi fără să lupți, dar nu poți să alergi fără să lupți, pentru că alergarea presupune efort maxim, nu efort mediu. Evrei 12:1. Și noi dar, fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm insistent, să alergăm stăruitor. Vă mai aduceți aminte că noi folosim cuvântul stăruință pentru rugăciune. De data aceasta Biblia îl folosește pentru alergare. Alergați insistent, stăruitor. Să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte, nu cea care ne stă în spate. Lăsați spatele, lăsați trecutul, lăsați amintirile. Va veni odată vremea lor. Acum noi avem treabă și nu să mergem. E prea lungă distanța ca să mergem. Nu ajungem dacă mergem, trebuie să alergăm. E prea scurt timpul ca să ajungem pentru a merge încet. Trebuie să alergăm. Alergarea e obligatorie. Direcția alergării este înainte. Meritul alergării e premiul, iar ritmul alergării este alergarea, nu mersul. Spre împărăția lui Dumnezeu nu se merge, se aleargă. Pentru că alergând este prea puțin, este prea încet, este aproape prea târziu, dar mergând. Pocăința este ceva ce ne depășește, iar ce ne cere Hristos este mai mult decât poate natura umană pervertită în care trăiesc oamenii muritori. Al treilea lucru pe care vreau să-l surprind, aș vrea să vorbesc despre criteriile alergării. Biblia vorbește despre o ordine desăvârșită în alergare. Altfel, oamenii s-ar lovi unii de alții. În tinerețe am făcut sport de performanță și printre altele am făcut caiac canoe. Și existau culoare pentru fiecare barcă. Și erau frânghii care pur și simplu delimitau. Asta pentru începători. Bărcile ca să nu se ciocnească cu padelele sau cu vâslele. Și fiecare mergea pe culoarul lui. Era o ordine desăvârșită. Altfel ar fi fost teatru, circ și un râs să te ții cu mâna de burtă. Dar oamenii aceștia au organizat lucrurile. Dacă oamenii sunt în stare să organizeze lucrurile pentru pământ, Dumnezeu este în stare să organizeze lucrurile pentru cer. Alergările sunt de multe feluri. Sunt alergări sportive, alergări intelectuale, profesionale, familiale, materiale, politice, sociale. Însă noi ne referim la o alergare spre cer. Alergarea creștinului născut din nou, adică stilul lui de viață, puritatea în ceea ce privește mântuirea și slujirea în ceea ce privește răsplătirea. Atunci când vorbim despre lucrurile astea, o să punem întrebări, 5 sau 6. Întrebările acestea sunt clasice. Prima, pentru cine alergăm sau pentru ce? Dacă nu știm răspunde, n-o să avem niciun chef să alergăm. Știți de ce nu aleargă unii? Că nu înțeleg ce câștigă dacă aleargă. Ei trăiesc într-o lume foarte confuză. Nu-s motivați. Și n-are rost să alergi dacă nu-ți dai seama ce câștigi alergând. A doua întrebare, cu cine alergăm? Cine ne e tovarăș de mers încolo și cu cine ne întâlnim venind dincolo? Trei, unde alergăm? Că poți alerga întorcându-te cu fața tot în altă parte, sud, est, nord, vest. N-am fost corect. Mă trebuie să vă bucurați că recunosc. De ce alergăm? O întrebare la care trebuie să răspundem. De ce nu ne vedem de treabă? Ce motive avem să alergăm? Eu alerg de aproximativ 30 de ani. Sunt aici frați și surori care alergă de mult mai mulți ani. O altă întrebare. Cum alergăm? Și o ultimă întrebare. Când alergăm? Toate acestea sunt întrebări care ne motivează, care ne dau energie, scop, care ne dau companie. Cu cine alergăm? Pentru că uneori ne punem în tovărășia unor oameni care ar trebui să o ocolim și ne punem în tovărășia lor și vrem să alergăm. Și fără să ne dăm seama, ei ne duc departe de locul unde ar trebui să fim. Pentru cine alergăm? Alergăm pentru premiul chemării cerești al lui Dumnezeu în Hristos, Filipeni 2:16. Alergăm cel puțin pentru 4 lucruri. 1. Slava lui Dumnezeu. 2. Viața noastră veșnică. 3. Mântuirea altora. 4. Răsplata eternă. Cel puțin pentru aceste 4 lucruri le alergăm. Unul dintre ele ar fi suficient. Cu cine alergăm? Alerg înainte încercând să-L apuc, întrucât și El m-a apucat pe mine. Alergarea noastră este împreună cu Domnul. Dumnezeu era cu Ilie, deși lui s-a părut că este singur. Niciodată nu este înțelept să ne neglijăm credința că Domnul e cu noi, considerând percepția, simțământul că El ne-a părăsit. Nu vă bazați pe simțăminte. Simțămintele sunt o gamă greșită. Credința că nu ne părăsește și că nu ne-a dus până aici ca să ne abandoneze este bună, este ideală, este corectă. Unde alergăm? Spre țintă, înainte. Noi nu avem motive să ne întoarcem, nici la experiențele de la nu știu unde, nici la biserica de nu știu când, nici în secolul la început. Nu. Noi mergem înainte, nu înapoi. Hristos nu e în urmă. În urmă sunt fotografii. De ce alergăm? Ca să câștigăm premiul. Ce fel de premiu? Premiu ceresc. E ceva ce nu se va epuiza. E ceva pentru toți cei care vor trece linia de sosire. Veniți binecuvântați tatălui meu, însă cealaltă parte, duceți-vă blestemaților. Toți ăștia au alergat. Cum alergăm? 2 Corinteni 10:2. Cu hotărâre, cu fermitate. La vârsta aceasta nu ne mai spune nimeni că-i bine sau nu-i bine să venim la biserică. Noi știm că-i bine. Că-i bine sau nu-i bine să ne rugăm și să postim. Noi știm că-i bine. Nu mai ne gândim la vârsta asta dacă-i bine să ne rugăm, dacă-i bine să postim, dacă-i bine să venim la biserică mai mult. Nu mai ne gândim la lucrurile astea. Astea deja sunt depășite. Noi suntem hotărâți în valorile pe care le avem deja de mulți ani. Noi nu mai umblăm la valorile și prioritățile noastre. Ele sunt așezate de mult. Nu mai umblăm la ele. Acum doar le respectăm. În primul rând, cu hotărâre. Dar în al doilea rând, Filipeni 2:16, cu osteneală. Să nu te aștepți să fie ușor. Dacă îți spun vreodată că trebuia să vii mai devreme la biserică, să nu te superi pe mine. Că eu nu te pun să lucrezi pentru mine sau pentru maică mea dacă vii mai devreme. Nu. Vreau să-ți spun că atunci când vei vrea să te desăvârșești și să alergi, o să fie greu. O să transpiri, o să sufli greu și o să te ostenești. Dar ascultă-mă, pentru viața veșnică pe care a inventat-o Coșbucu, bazmele lui din România, se merită să te ostenești. Că mai mult te ostenești pentru banii pe care iei ieri sau pe care i-ai luat ieri și i-ai cheltuit astăzi. Se merită să te ostenești pentru lucruri eterne. Se merită să te ostenești pentru un spațiu fără margine și pentru un timp fără sfârșit. Se merită să te ostenești ca să trăiești veșnic în lumină, fără să mai îmbătrânești. Să fii în prezența celui pe care nu l-ai văzut niciodată. Se merită să te ostenești. Nu te supăra pe cei care te motivează să te ostenești. Să nu te superi. Eu nu am nimic de câștigat dacă te ostenești. Te îndemn că asta mi-e poziția și responsabilitatea. La asta m-a chemat Dumnezeu. Să îndemn, să mustru, să motivez, să învăț alături de ceilalți frați chemați. Să nu te superi pe mine. Nu este un folos personal că faci lucrurile astea. Să nu te miri că te vei obosi și că te vei osteni. Osteneala face parte din alergare. Dacă îți puneam la dispoziție un avion să te duci încolo, stăteai întins și nu te mai osteneai. Dar trebuie să alergi, nici măcar să mergi încet. Să nu mergi încet, că vei ajunge prea târziu. Cum alergăm? Cu hotărâre și cu osteneală. Osteneala întotdeauna este un atribut al dragostei. Vă mai aduceți aminte când am citit atunci despre cele trei părți ale zestrei miresei și când am spus de dragoste, că atributul este, caracterizarea dragostei este osteneala dragostei. Unde e dragoste, e osteneală. Unde nu-i dragoste, nu va fi niciodată osteneală, decât numai dacă e un alt interes la mijloc. Citiți în 1 Tesaloniceni și în 2 Tesaloniceni și în Coloseni primele două, trei versete și acolo o să găsiți nădejdea, dragostea întotdeauna atribuită ostenelii. Când veți întâlni un om ostenindu-se pentru Hristos, să știți că o face din dragoste. Să-l respectați pentru osteneala lui. Să-l binecuvântați și să-i spuneți un cuvânt care îl ajută să știe că ați văzut și asta să-l motiveze. Mai potoliți-vă odată cu faptul că se îngânfă oamenii și extrema cealaltă, să știți că le punem mâna la gură și le luăm răsuflarea de tot. Prea mult suntem preocupați de smerire, de sperenia altora, prea mult. Și nu știu dacă neapărat din pricina asta suntem noi așa de zgârciți, să nu spunem la unul: Dumnezeu să te binecuvinteze pentru ce ai făcut. Mă bucur pentru tine că ai făcut lucrul acela. Ar trebui să verbalizăm mai mult. Noi știm că ai noștri copii au nevoie de încurajare și noi în familiile noastre ne brăvuim unul pe altul. Bravo, bine ai făcut, mă bucur pentru tine, ești un băiat de treabă. Se cade să facem lucrul ăsta cu simțul măsurii și în numele Domnului și pentru cei care se ostenesc îndelung în adunare. Pentru că nu este simplu. Dar nu știi cum e decât numai dacă te ostenești. Dar dacă nu te ostenești, ai impresia că toate lucrurile astea de aici așa a plouat. Când alergăm? Alergăm tot timpul. Pentru că Pavel spune: eu nu mai fac decât un singur lucru, alerg. Alerg continuu. E la modul continuu. Un singur lucru mai fac, alerg. Asta e tot ce fac. Al patrulea lucru pe care vreau să-l subliniez sunt calitățile alergătorului. Asemenea unui sportiv de performanță și creștinul născut din nou, matur, excelează în câteva aspecte. Primul, priorități spirituale. Cine iubește pe taică sau pe maică sa mai mult decât îl iubește pe Iisus Hristos, nu poate să fie al lui Iisus Hristos. E al lui taică sau și al lui maică sa. Cine își iubește familia, copiii, nepoții, nevasta mai mult decât pe Iisus Hristos, nu e al lui Iisus Hristos. Asta o spune Sfânta Evanghelie, nu-i de la mine, e de la El. Cine își iubește familia mai mult decât pe Iisus Hristos nu poate să fie al lui Iisus Hristos. Asta se numește prioritate. În primul rând Dumnezeu, la început Dumnezeu. Anul acesta e la început. Vrei un pic să te gândești dacă nu cumva ar trebui să muți ceva? Știu că America este o țară umanistă și se prezintă a fi o țară familistă. Fără rușine se prezintă, cu tupeu, jenant. Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, ascultați-mă, frați și surori, dacă este adevărat că ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile după care a umblat El. Dacă deci ați înviat cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus. Anul acesta, prioritatea noastră sunt lucrurile de sus. Spunea David: am fost tânăr și am îmbătrânit, dar n-am văzut pe cel neprihănit. Cum se ajunge la neprihănire? Umblând după lucrurile de jos? Oh, nu. Dar cum? Umblând după lucrurile de sus. Și spune apostolul: anul ăsta să umblați după lucrurile de sus. Puneți-vă în minte, angajați-vă, pregătiți-vă mintea, schimbați-vă mentalitatea mai mult pentru lucrurile de sus, că stă să vină. E acolo la ușă. Acum deschide ușa și intră. Și gata. Gata. O caracteristică a alergătorului duhovnicesc este prioritatea. Omul acesta subordonează pentru Dumnezeu orice lucru. Să nu înțeleagă nimeni că își neglijează responsabilitățile de familie. Nici vorbă de așa ceva. Dar subordonează la modul general, ca și principiu, orice lucru relației lui spirituale personale cu Dumnezeu. Credința sa e mai importantă decât punga sa. Dacă nu e așa, degeaba. Apoi, caracterul lui spiritual, pe lângă prioritate, este calitatea creștinului născut din nou. Dacă aduceți rod, dar mult, mult rod, prin aceasta va fi proslăvit Dumnezeu. Noi credem că îl proslăvim prin cântările de închinare și îl proslăvim. Dar cea mai evidentă proslăvire este rodirea bisericii. Este mărturia bisericii, este caracterul oamenilor care vin la biserică. Aud deseori că vin la biserică oameni care înjură și vin muncitorii pe care iau la lucru să-mi spună: frate Luigi, omul ăsta înjură, înjură, vorbește vulgar. Vă puteți da seama? Puteți să credeți treaba asta, că sunt oameni din această biserică sau din alte biserici care înjură și cu aceeași gură duminică seara se ridică în picioare și spun: Tatăl nostru care ești în ceruri. Mă, omule, nu te supăra pe mine. După 20-30 de ani de pocăință nu te-ai potolit și nu te-ai obișnuit și nu te-ai dezvățat de folosirea numelui diavolului lui? Dar cu ce te-ai ocupat, scumpule, 20 de ani în adunare? Că i-ai pus la punct pe toți, dar pe tine și gura asta când o pui la punct? Ești copilul lui Dumnezeu. Ești un alergător la care se uită o lume întreagă. Desăvârșirea vieții spirituale este legată de calitatea cuvintelor. Mai potolește-te cu nervii. Oprește-te cu nervii. Că acești nervi te vor duce departe de Dumnezeu. Înfrânează-te. Dacă cineva vorbește, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Nu cuvinte vulgare, nu miștocăreli. Nu aduce blamă lucrării lui Dumnezeu, că mare va fi osânda. Învață-te să te oprești, să te înfrânezi și să nu spui ce știi că n-ai vrea să fii auzit în public. Abstinență spirituală. Toți cei ce se luptă la jocurile de obște se supun la tot felul de înfrânări. Ascultă-mă, nu poți să alergi spre cer fără să te înfrânezi. Vezi o țigare, vezi o sticlă, vezi o femeie care nu e a ta, vezi bani care nu s-ai tăi, vezi lucruri, vezi măgarul altuia, mașina altuia. Nu le poți avea pe toate. Nu, alții n-au nimic. Trebuie să te înfrânezi. Pur și simplu să te oprești. Nu. Mai ales după ce trec ani și te convingi de deșertăciunea vieții, trebuie să te înfrânezi. Trebuie să te înfrânezi. Dacă alergi pe cer, înfrânează tendința de a te opri, să te răcorești. Ascultă-mă, păstrează-te cald. Ai observat când alergi, dacă te oprești puțin, zici: ai un pic să mă odihnesc. Înțepenești. Nici nu mai te poți îndrepta bine, că mușchii s-au răcit. Dar dacă ești fierbinte și merge, du-te, nu te opri. Înfrânează-te să te oprești. Înfrânează-te să folosești lucruri care îți distrug viteza, performanța de alergare. Pregătește-te să alergi cu succes. Pentru că singura performanță care te califică în fața lui Dumnezeu, care îți dă valoare în fața cerului, este direcția de alergare și ritmul alergării. Aleargă înspre înainte. Aleargă cu hotărâre, cu fermitate, ca un om care știe ce vrei să faci cu ce ți-a mai rămas.
0: Și adunarea lui Dumnezeu să spună amin.
2: Amin.
3: Nu este o binecuvântare mai mare decât aceea de a ne lăsa inimile umplute de Cuvântul Sfânt și a lăsa Duhul Domnului să ne cerceteze și să ne ajute să facem schimbările necesare. Vă îndemnăm să rămâneți conectați pe Radio Armonia și să ascultați ceea ce colegii noștri au pregătit pentru momentele ce urmează.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Dragii noștri prieteni, iată o nouă oportunitate de a ne apropia de cuvântul Domnului și a asculta gândurile pe care Duhul Sfânt le-a turnat în inima fratelui pastor Livius Percy, gânduri ce ne vor fi prezentate în minutele ce urmează. Haideți să facem liniște în ființele noastre, să putem strânge cuvântul în inimile noastre, cuvânt ce ne va ajuta să rămânem tari în credința și nădejdea noastră.
1: Și este în firea noastră să luptăm și să ne zbatem. Și de prea multe ori viața pare să fie doar o zbatere și doar o luptă și o frământare. Și astăzi îl găsim pe Iacov într-unul dintre cele mai misterioase evenimente din viața lui. Îl găsim pe Iacov într-o luptă cu un înger al lui Dumnezeu. Și lupta aceasta a lui Iacov are o semnificație pentru noi. Și aș vrea în dimineața aceasta să vedem ce ne învață, ce putem învăța de la Iacov în lupta lui, ce putem învăța pentru noi și cum putem aplica învățăturile acestea în viața noastră. Iacov se întorcea din Haran. Tocmai plecase de la Mițpa, unde a făcut o înțelegere cu Laban. Laban l-a urmărit când a fugit el din Haran și la Mițpa, când l-au ajuns, confruntarea a fost oprită de Dumnezeu și în locul unui măcel a fost acolo un legământ. Și sunt așa de frumoase cuvintele pe care le spune Laban lui Iacov atunci când fac legământul și spun: movila aceasta să fie martoră și stâlpul acesta să fie martor că nici eu nu voi trece la tine peste movila aceasta, nici tu nu vei trece la mine peste movila aceasta și peste stâlpul acesta ca să ne facem rău. Doi dușmani ajung să facă pace și ridică acolo un stâlp de aducere a minte că între ei va fi pace și niciodată nu-și vor face rău unul altuia. Și cumva liniștit, Iacov pornește înspre sud, este în partea de est a Iordanului și cum cobora spre sud, inima începea să-i bată mai tare pentru că urma să se întâlnească cu Esau. Și după ce trece de Mițpa, se întâmplă un lucru interesant. Citim în capitolul 32, în primul verset: Iacov și-a văzut de drum și l-au întâlnit îngerii lui Dumnezeu. Atunci când intră în țară, Dumnezeu vrea să-i dea lui Iacov garanția că este cu el. Domnul l-a îndrumat pe Iacov să se întoarcă din Haran, Domnul i-a vorbit și acum când intră din nou în țara promisă, Domnul îi dă garanție și trimite îngeri ca să-l întâmpine. Și a fost așa de mare ceata aceasta de îngeri, încât Iacov este mirat și spune: aici sunt două tabere, aici sunt două oști. Și a pus locului acela numele Mahanaim, adică două tabere. Întărit în convingerea lui că este călăuzit de Domnul, Iacov pornește să-l întâmpine pe Esau și trimite niște oameni, trimite niște soli înainte ca să pregătească terenul. Știa Iacov un lucru: este mai ușor să cucerești o cetate întărită decât un frate pe care l-ai mâniat. Și de aceea inima lui era grea. De aceea trimite soli înainte. Și se duc solii și merg cale destul de lungă și îl întâlnesc pe Esau, și Esau venea înaintea lui Iacov cu 400 de oameni înarmați. Și citim versetul 7, ne spune: Iacov s-a înspăimântat foarte mult și l-a apucat groaza. Nu știa la ce se aștepte. Se aștepta doar la rău. Știa că l-a nedreptățit pe Esau. Știa că Esau urmărea să-l omoare înainte de fuga lui în Haran și acum este îngrozit. Și Iacov este același Iacov. Începe iarăși să se gândească cum să iasă din situația asta. Și își face planul și zice: împărțim tabăra mea în două. Dacă vine Esau și lovește pe unii, măcar ceilalți să scape cu viață. Și parcă nu e un plan destul de bun. Își dă seama că și dacă scapă unii cu viață, unde vor fugi? Și Iacov atunci, în sfârșit, vine în rugăciune înaintea Domnului. Nu mai face planuri și nu mai planifică el strategia, ci Iacov se roagă și spune: Dumnezeul tatălui meu Avraam, Dumnezeul tatălui meu Isaac, Tu, Doamne, care mi-ai zis, întoarce-te în țara ta și în locul tău de naștere și voi îngriji ca să-ți meargă bine. Eu sunt prea mic pentru toate îndurările și pentru toată credincioșia pe care a arătat-o față de robul tău, căci am trecut Iordanul acesta numai cu toiagul meu și iată că acum fac două tabere. Izbăvește-mă, te rog, din mâna fratelui meu, din mâna lui Esau, căci mă tem de el ca să nu vină și să mă lovească pe mine, pe mame și pe copii. Tu ai zis, eu voi îngriji ca să-ți meargă bine și îți voi face sămânța ca nisipul mării, care de mult ce este nu se poate număra. Iacov, în sfârșit, se roagă. Iacov, în sfârșit, apelează la Dumnezeu și nu mai apelează la stratagemele lui. Și Iacov, în noaptea aceea, a rămas în locul acela unde a primit vestea că vine Esau împotriva lui. Și începe să pregătească un dar pentru Esau. A luat ca dar pentru fratele său Esau 200 de capre și 20 de țapi, 200 de oi și 20 de berbeci, 30 de cămile alăptătoare cu mânjilor, 40 de vaci și 10 tauri, 20 de măgărițe și 10 măgăruși. Le-a dat robilor săi turmă cu turmă, deosebite, separate. Și apoi le-a poruncit să meargă și a zis: treceți înaintea mea și lăsați o depărtare între fiecare turmă. A dat celui din tâi porunca următoare: când te va întâlni fratele meu Esau și te va întreba, al cui ești, unde te duci, a cui este turma aceasta dinaintea ta, să răspunzi, a robului tău Iacov, ea este un dar trimis domnului meu Esau și el însuși vine în urma mea. A dat aceeași poruncă celui de-al doilea, celui de-al treilea și tuturor celor ce mânau turmele. Așa să vorbiți domnului meu Esau când îl veți întâlni. Să spuneți, iată, robul tău Iacov vine și el după noi. Căci, își zicea el, îl voi potoli cu darul acesta care merge înaintea mea. În urmă îl voi vedea față în față și poate că mă va primi cu bunăvoință. Nu mai este Iacov cel mândru care a furat binecuvântarea. Nu mai este Iacov care l-a înșelat pe Esau, ci este Iacov care vine și spune: robul tău Iacov, robul tău Iacov, vorbește domnului meu Esau. A împărțit iarăși familia, a împărțit turmele, le-a trimis înainte și după aceea la pârâul Iaboc, la un vad al pârâului care era acolo, se pregătește să treacă familia. Și trece toată familia în partea de sud a pârâului și Iacov rămâne singur pe malul de nord. Și când Iacov este singur, atunci se petrece lupta aceasta inexplicabilă. Iacov era singur, așa cum fusese singur când a plecat spre Haran. Și cum era acolo, pe malul râului, spune deodată, a venit un om și s-a apucat de el și s-a luptat cu el. Și lupta aceasta a ținut toată noaptea. Înspre dimineață, Omul acesta cu care se lupta Iacov îi spune: lasă-mă să plec, căci vin zorile. Și văzând că nu-l poate birui, că Iacov nu se lasă de el, omul cu care se lupta Iacov îl lovește la încheietura șoldului și scrântește șoldul. Și Iacov dintr-o dată își dă seama că cel cu care se luptă nu-i un om. Până atunci n-a știut exact ce se întâmplă. Toată noaptea s-a frământat, s-a luptat cu cineva, s-au trântit unul pe altul, dar atunci când omul acesta cu o singură lovitură îi scoate șoldul din încheietură, cu o singură lovitură îl face să șchiopăteze, Iacov își dă seama că cel care lupta cu el e mult mai puternic, că cel care lupta cu el nu este un om, ci este îngerul lui Dumnezeu. Și atunci, dintr-o dată, Iacov își dă seama că are o ocazie extraordinară și îi spune, atunci când îngerul îi cere să lase să plece, îi spune: nu te voi lăsa să pleci până când mă vei binecuvânta. Dacă era un dușman, dacă era un hoț care a venit să-i atace tabăra, n-ar fi cerut Iacov binecuvântare de la el? A știut că este îngerul Domnului. Cer binecuvântare de la cineva care poate să-ți dea binecuvântarea. Toată viața lui Iacov s-a luptat ca să capete binecuvântare. A dorit binecuvântare. Dreptul de întâi născut l-a cumpărat de la Esau. Binecuvântarea a furat-o de la Isaac. Cu Laban s-a zbătut și s-au înșelat unul pe altul să poată obține o binecuvântare materială. Și când a avut familie, când a avut turme, când putea să zică în sfârșit a ajuns cineva, Iacov își dă seama că de fapt n-are binecuvântarea. Lucrul după care a tânjit toată viața lui, nu-l are. Și acum este aici cel care poate să-i dea binecuvântarea. Și Iacov îl apucă și îi spune: nu te voi lăsa să pleci până când mă vei binecuvânta. Și observați ce se întâmplă în continuare. Omul acela i-a zis: care îți este numele? Păi credeți că s-a luptat îngerul cu Iacov fără să știe cine este? Credeți că toată noaptea se luptă îngerul cu Iacov fără să știe cum îl cheamă? Știa cine este, dar întreabă: spune-mi, care ți este numele? Numele lui Iacov înseamnă cel ce ține de călcâi sau înseamnă înșelător. Și Iacov trebuie să recunoască înaintea Domnului cine este. Iacov trebuie să-i spună Domnului: Doamne, numele meu este înșelător. Abia atunci dă Domnul binecuvântarea. Venim la Domnul și le întreabă Domnul: cine ești? Și îi spun: sunt Liviu. Nu asta te-am întrebat. Cine ești tu? Și trebuie să recunosc eu, ca și Iacov, sunt înșelător, sunt un păcătos, sunt un nevrednic care vin la tine și nu vreau să te las să pleci de la mine până când mă binecuvintezi. Cum te cheamă? Care ți este numele? Iacov. De acum înainte îți schimb numele. Nu e un nume bun pentru tine. De acum înainte te vei chema Israel, adică cel ce luptă cu Dumnezeu, sau în altă traducere este prințul lui Dumnezeu, pentru că ai luptat cu Dumnezeu și te-ai dovedit viteaz și ești prinț. Și observați binecuvântarea pe care Dumnezeu a dat-o lui Avram. Este canalizată prin Isaac, este canalizată în Iacov. Și poporul care este poporul binecuvântat nu poartă numele sămânța lui Avram și nici sămânța lui Iacov, ci se numesc copiii lui Israel. Cel care a luptat cu Dumnezeu, cel care este prințul lui Dumnezeu, îi dă Dumnezeu un nume nou lui Iacov. Și m-am gândit, care a fost semnificația acestei lupte și a numelui nou pe care i l-a dat? Iacov a luptat toată viața lui cu oamenii și n-a știut că atunci când se luptă cu oamenii, se luptă de fapt cu Dumnezeu. Atunci când noi ne luptăm unii cu alții, ne luptăm cu Dumnezeu. Atunci când păcătuiesc împotriva fratelui meu, păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu. Atunci când ne dreptățesc pe fratele meu, păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu. Toată viața lui, Iacov s-a luptat cu oamenii și n-a știut că de fapt se luptă cu Dumnezeu. Și momentul acesta, când luptă cu Îngerul Domnului, este momentul în care să ajungă să înțeleagă că toate luptele lui de până atunci au fost de fapt lupte cu Dumnezeu și trebuie să-și schimbe cursul vieții. Al doilea lucru este că atunci când Iacov vrea ca Domnul să fie de partea lui, Domnul nu-i dă binecuvântarea câtă vreme Iacov luptă prin mijloacele lui, câtă vreme Iacov luptă după strategia și stratagemele lui. Atunci când Iacov se supune, atunci când Iacov recunoaște că e mai slab și că are nevoie de binecuvântare, numai atunci i-o dă Domnul. Și când îți dă Domnul binecuvântarea, s-ar putea să șchiopătezi. S-ar putea să porți o cicatrice, un semn al întâlnirii cu Domnul. Atunci când se revărsau, când răsărea soarele și când Iacov trece Iabocul, toți îl văd că șchiopătează. Pentru că s-a întâlnit cu Domnul și Domnul i-a schimbat viața și cursul vieții lui. Ce semnificație are lupta aceasta lui Iacov pentru noi? M-am gândit, luptăm noi cu Dumnezeu? Avem noi împrejurări din viață în care luptăm cu El? Și luptăm cu Dumnezeu atunci când în mod voit ne opunem voiei Lui, atunci când este o neascultare fățișă. Dumnezeu îi spune lui Iona, du-te la Ninive. Și Iona merge exact în direcție opusă, la Tars. Neascultare fățișă. Ne spune Domnul nouă, te-a certat cu soția. Împacă-te, să n-apună soarele peste mânia voastră. Purtați-vă cu înțelepciune cu nevestele voastre, ca un vas mai slab, dar ca unele care vor moșteni împreună cu voi împărăția. Și cuvântul Domnului te mustră și refuzi. Refuzi să asculți. Și refuzul este o luptă împotriva lui Dumnezeu. Îți spune cuvântul Domnului, este o nevoie, sunt niște copii orfani sau este o familie de bătrâni și au nevoie. Și ai posibilitatea și zici, trebuie eu să-mi schimb mașina și trebuie eu să-mi cumpăr mobilă nouă în dormitor și este neascultare și o luptă împotriva lui Dumnezeu. Este luptă împotriva lui Dumnezeu atunci când Domnul ne cere ceva și ezităm. Unul dintre textele frumoase din cartea prorocului Ieremia este în capitolul 20, versetul 7. Și spune prorocul Ieremia, m-ai înduplecat, Doamne, și m-am lăsat înduplecat. Ai fost mai tare decât mine și m-ai biruit. Știți de ce s-a luptat Ieremia cu Domnul? Ori de câte ori își deschide Ieremia gura, trebuie să aducă un cuvânt de condamnare. Și spune el, în fiecare zi sunt o pricină de râs. Toată lumea își bate joc de mine, căci ori de câte ori vorbesc, trebuie să strig sălnicie și apăsare, așa încât cuvântul Domnului aduce numai o cară și bat jocură toată ziua. Și Ieremia, înaintea Domnului, se luptă cu Domnul și zice, Doamne, nu mai vreau să spun cuvântul ăsta. Nu mai pot. Nu mai pot. Și Domnul se luptă cu Ieremia și îl înduplecă. Și spune Ieremia, m-ai înduplecat, Doamne. M-ai convins. Și m-am lăsat înduplecat. Ai un prieten sau o rudă la care de atâtea ori i-ai spus despre dragostea lui Dumnezeu și de fiecare dată te-a refuzat și poate te-a și ironizat și spune Domnul, spune-i, zici, Doamne, iar este un rău pe care l-ai văzut în viața fratelui tău și cuvântul Domnului ți-l arată și îți spune, tu trebuie să veghezi asupra fratelui tău și să îndrepți. Și zici, Doamne, dacă îi spun, se supără pe mine și nu vreau și trebuie să mă înduplece Domnul. Poate te cheamă Domnul să faci o lucrare pentru care alții te vor judeca greșit. Tu faci cu o inimă curată și alții vor scoate cine știe ce vorbe. Și zice Domnul, fă-o, fă-o. Și Domnul te înduplecă. Atunci când ezităm, când Domnul ne călăuzește și ne spune unde să mergem și ezităm, luptăm cu Domnul și trebuie Domnul să ne înfrângă și trebuie Domnul să ne înduplece, să ne biruiască. Luptăm cu Domnul în rugăciune. În Luca, în capitolul 18, Domnul Iisus le vorbește ucenicilor și le dă un exemplu, pentru că voia să învețe o lecție și lecția pe care voia să învețe o rezumă Domnul în versetul 1 din capitolul 18 din Luca. Spune, Iisus le-a spus o pildă ca să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. Și dă Domnul Iisus o pildă acolo. Spune că într-o cetate era un judecător nedrept. Și vine la el o văduvă și îi spune, judecătorule, fă-mi dreptate în cearta cu pârâșul meu. Și judecătorul care era nedrept refuză. Și femeia aceasta insistă și insistă și insistă până când la urmă judecătorul este atât de obosit de insistențele ei încât îi face dreptate. Și Domnul Iisus continuă pilda și spune, dacă un judecător nedrept la insistențele supărătoare a unei femei îi face dreptate, credeți că Dumnezeu este mai prejos decât un judecător nedrept încât să nu facă dreptate aleșilor lui? Credeți că Dumnezeu este mai rău decât un judecător necinstit? Nici de cum. Dumnezeu nu va face oare dreptate aleșilor lui care strigă zi și noapte, măcar că zăbovește față de ei? Vă spun că le va face dreptate în curând. Sunt lucruri pentru care venim înaintea Domnului în rugăciune. Și ai venit și te-ai rugat odată și te-ai rugat de două ori și n-ai răspuns. Și te-ai rugat de 10 ori și de 100 de ori și încă n-ai răspuns. La vremea lui, Domnul răspunde. La vremea lui, Domnul dă un răspuns. Dar vrea să ne învețe să stăruim. Este o luptă. Este o luptă în rugăciune. Și Domnul vrea să ne învețe să nu ne lăsăm, să nu ne dăm bătuți în lupta aceasta. Cer călăuzirea Domnului în căsătorie sau cer călăuzirea Domnului într-o problemă de business sau altceva. Domnul ne învață să ne rugăm, să stăruim și să nu ne lăsăm. Sunt împrejurări în viață când ne luptăm cu Domnul, așa cum s-a luptat Iacov. Atunci când refuzăm să ascultăm, atunci când ezităm sau atunci când căutăm călăuzirea Lui și dorim să mergem pe calea pe care vrea El să mergem. Și atunci când Domnul ne vorbește, probabil că va lăsa în viața noastră ceva ce să ne aducă aminte de întâlnirea cu El. Pentru Iacov a fost un mers șchiopătat și nu știu dacă și-a revenit vreodată după lovitura aceasta pe care a primit-o de la înger sau dacă toată viața lui a umblat șchiopătând. Nu știu. Și-a adus aminte însă toată viața de întâlnirea aceasta. Și poate că îngăduie Domnul și în viața mea să fie o cicatrice, să fie o rană, să fie ceva ce port în trupul meu ca să-mi aduc aminte de îndurarea Lui. Iacov luptă cu Domnul și când își dă seama cu cine s-a luptat, dă locului aceluia numele Peniel, adică fața lui Dumnezeu, pentru că spune el, l-am văzut pe Domnul față în față. Și interesant, după ce Iacov luptă cu Domnul și după ce Domnul îi dă binecuvântarea, Iacov merge mai departe și se întâlnește cu Esau. Și lucrul de care îi era groază se dovedește a fi o întâlnire cât se poate de plăcută. Iacov, când îl întâmpină pe Esau, ne spune, atunci când mergea spre el, de 7 ori s-a aruncat cu fața la pământ înaintea lui. Și știți ce face Esau? Esau aleargă spre el și îl ia în brațe. Și cei doi se sărută și cei doi plâng împreună. Se temea Iacov că vine Esau împotriva lui cu 400 de războinici ca să-l măcelărească. Știți de ce a avut Esau 400 de oameni cu el când a venit în întâmpinarea lui Iacov? Ca să-i dea o gardă de protecție. Esau a vrut să-l apere pe Iacov și Iacov n-a știut. De câte ori? De câte ori ne înspăimântăm și noi și ne îngrozim de viitor? Și vedem 400 de războinici care vin împotriva noastră. Și nu vin împotriva noastră, ci vin ca să ne apere. Pentru că atunci când Domnul își trimite îngerii înaintea lui Iacov ca să-l călăuzească în Canaan, atunci când îngerul Domnului îi dă lui Iacov binecuvântarea, atunci chiar și un dușman devine prieten. Atunci o ceată de războinici devin garda personală de apărare. Ne dovedește a fi o întâlnire cât se poate de plăcută. Iacov, când îl întâmpină pe Esau, ne spune, atunci când mergea spre el, de 7 ori s-a aruncat cu fața la pământ înaintea lui. Și știți ce face Esau? Esau aleargă spre el și îl ia în brațe. Și cei doi se sărută și cei doi plâng împreună. Se temea Iacov că vine Esau împotriva lui cu 400 de războinici ca să-l măcelărească. Știți de ce a avut Esau 400 de oameni cu el când a venit în întâmpinarea lui Iacov? Ca să-i dea o gardă de protecție. Esau a vrut să-l apere pe Iacov. Și Iacov n-a știut. De câte ori? De câte ori ne înspăimântăm și noi și ne îngrozim de viitor? Și vedem 400 de războinici care vin împotriva noastră. Și nu vin împotriva noastră, ci vin ca să ne apere. Pentru că atunci când Domnul își trimite îngerii înaintea lui Iacov ca să-l călăuzească în Canaan, atunci când îngerul Domnului îi dă lui Iacov binecuvântarea, atunci chiar și un dușman devine prieten. Atunci o ceată de războinici devin garda personală de apărare. Numele lui Iacov este schimbat în noaptea aceea și numele lui de atunci încolo este Israel. Dacă ne uităm pe paginile Genesei, vedem că de atâtea ori numele acestea de Iacov și Israel apar împreună. Începe un verset și spune fiul lui Iacov au făcut așa și așa și continuă și fiul lui Israel au zis s-au făcut. Și ne aduce aminte că așa cum Iacov a rămas mai departe Iacov, deși era Israel, așa suntem și noi. Apostolul Pavel le spune fraților din Galatia, frații mei, am fost răstigniți împreună cu Hristos. A fost o luptă și lupta aceea a avut ca rezultat răstignirea mea. Și spune, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. O luptă. Și din lupta aceasta, Domnul vrea să ne scoată pe fiecare o făptură nouă. Un om nou. Hristos să trăiască viața Lui în noi. Nu-L mai întâlnim pe Iacov după lupta aceasta. Nu-L mai întâlnim înșelând pe alții. Nu-L mai întâlnim încercând prin stratagemele Lui să se descurce. De aici încolo, Iacov e un om nou. Și pentru fiecare dintre noi, dragii mei, trebuie să fie un moment în care lupta noastră cu Dumnezeu se sfârșește. În care lupta de împotrivire ajunge la capăt și cerem și noi, Doamne, binecuvintează-mă. Dă-mi un nume nou, fă-mă o făptură nouă ca să trăiesc pentru Tine. Și până când El nu ne înnoiește, nu putem fi noi. Până când El nu ne dă un nume nou, nu putem avea un nume nou. Și rugăciunea mea este ca pentru fiecare de aici să ajungem să punem punct luptei, să ne supunem lui Dumnezeu și să-i spunem și noi doar ca și Iacov, Doamne, binecuvintează-mă. Și binecuvântarea Lui e un nume nou și o viață nouă.
0: Credem că mesajul pe care tocmai l-am ascultat ne va ajuta să ne apropiem mai mult de Domnul Iisus, să ne pregătim pentru marea sărbătoare a întâlnirii cu El pe norii cerului, pentru a petrece împreună cu toți cei răscumpărați veșnicia în pace și bucurie. Vă invităm să rămâneți conectați pe frecvența noastră și să ascultați în continuare emisiunile special pregătite pentru sufletele dumneavoastră.
2: Bun găsit la calendarul zilei! Iată acum câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 19 iulie.
3: În 1922 a avut loc primul meci al echipei de tenis a României în Cupa Davis, India-România 5-0.
2: În 1943 s-a născut Maria Luiza Cristescu, prozatoare.
3: În 1946, tot într-o zi de 19 iulie, s-a născut Ilie Năstase, tenismen, președinte al Federației Române de Tenis.
2: În 1984 s-a născut Diana Mucanu, dublă campioană olimpică la natație la Jocurile de la Sydney.
3: În 1996, Senatul Statelor Unite ale Americii a aprobat prin consens proiectul de lege care prevede acordarea clauzei națiunii celei mai favorizate pe bază permanentă României.
2: Iar în 2006 a murit Raul Șorban, critic de artă și scriitor declarat cetățean de onoare al statului Israel. un alt titlu acordat de Israel celor care, în timpul celui de-al doilea război mondial, au salvat de la moarte evrei.
3: Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare!

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Mă supără când văd băieți, mă întâlnesc cu ei 2 ani de zile și spun: frate Virgil, caut un Mercedes cu tapiserie albă, cu volanul așa, cu cutie hidramată așa, cu culoarea mașinii așa. Știți că culoarea n-are niciun efect la performanțele mașinii. Dar el o caută de culoare respectivă, capacitatea silindrică, totul. După 2 ani de zile mă întâlnesc cu el, zâmbind, îmi prezintă. Vezi? Ce ți-am spus eu? Bun, 2 ani de zile tu ai căutat-o, nu-i așa? Aș vrea să te întreb, din punct de vedere al darurilor spirituale, la fel cauți? Din punct de vedere al pocăinței, la fel cauți? Sau din punct de vedere al căsătoriei, la fel insiști ca pentru un hârt de mașină?
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.

Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

Este ora 12:30, iată acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după amiaza acestei zile de duminică. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. La ora 15, dedicația zilei, o melodie cadou pentru cei care împlinesc astăzi o nouă vârstă. La ora 16:30, calendarul zilei. Ora 17 vine cu o carte în serial, Tragedie și triumf, de Ligia Seman. La ora 18, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. La 20:30, calendarul zilei în reluare, iar la ora 21, Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

0: Inima omului se gândește pe ce cale să meargă, dar Domnul îi îndreaptă pașii. Proverbe, capitolul 16, versetul 9.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15 și 15 minute. Radio Armonia.

să învățăm de la părinți. Dar nebunii ne socotesc înțelepciunea și învățătura. Ascultă, fiule, învățătura tatălui tău și nu le păda îndrumările mamei tale, căci ele sunt o cunună plăcută pe capul tău și un lanț de aur la gâtul tău. Proverbe 1, de la 7 la 9. Ne ascundem greșelile de copiii noștri pentru că ne temem că le vor repeta. De ce? Chiar credem că nu ne vor descoperi slăbiciunile așa cum le-am descoperit și noi pe cele ale părinților noștri? De ce suntem așa de convinși că, aflând de ele, le vor face la rândul lor? Adevărul este că vor experimenta, cu sau fără îndrumările noastre. Când hormonii încep să se agite, comunicarea este unul dintre cei mai buni aliați ai ambelor părți. Un aliat al tău este onestitatea. Te face mai uman. Copiii se raportează mult mai bine la părinții palpabili, nu la cei care se poartă de parcă ar locui într-o vitrină. Dar vei spune, cine suntem noi să le spunem să nu fumeze și să-i avertizăm cu privire la pericolul alcoolului, când noi am făcut chiar pe dos? Suntem cei mai buni sfătuitori pe care i-au avut. Asta suntem. Solomon spune că învățăturile noastre vor fi o cunună plăcută pe capul lor. Maturizarea și dezvoltarea depind de învățarea din greșelile părinților noștri și transmiterea acestor învățături mai departe. Când refuzăm să ascultăm istoria, se va repeta. Rugăciunea ta pentru azi ar trebui să fie, Doamne, ajută-mi copiii să facă ce am învățat din greșeli, nu să mi le repete. Cicatricile sunt meritate și nu pot fi ascunse. Să facă ce am învățat de pe urmele lor, nu ce am făcut eu.

0: Dar vine un moment în istoria acestui univers când Iisus Hristos va face la fel, când El va întinde o masă, când va exista o ușă, și atunci vor veni oameni care vor bate și vor intra la masa aceea, vor intra pe ușa aceea doar cei care și ei cândva au deschis ușa inimii lor și l-au invitat pe Iisus la masă. Și atunci asta este reciproc. Într-o zi am bătut la ușa inimii tale, tu ai deschis, ai deschis viața ta, ai pus masa, m-ai chemat la masă cu tine. Acum se întoarce roata. Acum bați tu la ușa veșniciei, ți se deschide, masa bucuriei este întinsă și ești cu mine la masă.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

într-o lume așa.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Un proverb spune așa: semeni un gând și ai secerat o faptă. Semeni o faptă și ai secerat un obicei. Semeni un obicei și ai secerat un caracter. Semeni un caracter și ai secerat un destin. Totul începe de la un gând. Gândul acela se poate transforma în faptă, în obicei, în caracter și în destin.
1: Radio Armonia.

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19. Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Miracolul cel mai grandios, cel mai măreț, care desfășoară cea mai mare putere a lui Dumnezeu în viețile oamenilor, este miracolul convertirii.
1: Ființele, ascultă Radio Armonia.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Protecție în călătorie. Îngerul Domnului tăbăra în jurul celor ce se tem de el și scăpă din primejdie. Psalmul 34, cu versetul 7. Tată Ceresc, îți mulțumesc pentru această nouă zi. Te rog să mă ocrotești în călătoria spre orașul meu. Amin, îți mulțumesc. A fost rugăciunea înălțată înainte de a porni cu mașina. Distanța până în orășelul meu nu era mare, dar era pe o autostradă foarte aglomerată. Multe camioane mergeau cu viteză pe acea rută, cam la 190 de km de orașul nostru. Totuși este un drum frumos cu câteva case pe margine, dar căprioarele, elanii sau urșii care au intrat pe drum au provocat adesea accidente. Lista mea cu lucruri de făcut în acea dimineață includea o oprire la poștă pentru a lua corespondența și pentru a trimite o scrisoare. Apoi trebuia să merg la cumpărături și să rezolv ceva la bancă înainte de a mă întoarce acasă. Nu a durat mult și am bifat tot ce aveam pe listă, întorcându-mă spre casă. Mai aveam doar puțin, trecusem de trecerea de cale ferată, de alte două străzi și acum eram aproape de pod. Acolo trebuia să semnalizez pentru a-i anunța pe cei din spatele meu că urma să virez la stânga pentru a ieși de pe autostradă. Privind în oglinda retrovizoare, am văzut un camion care se apropia cu viteză din spate. Am ajuns în intersecție și urma să virez la stânga. Când, în mare grabă, camionul a trecut pe lângă mine, prin partea stângă, partea șoferului, și și-a văzut de drum. După ce mi-am revenit din șoc știind că aproape fusesem lovită, am început să-mi dau seama că moartea-mi bătuse la ușă. Restul drumului spre casă l-am parcurs foarte încet, plină de uimire și recunoștință. Cu siguranță îngerul meu păzitor m-a oprit să virez cu o secundă mai devreme. Cât de adevărat este că îngerii sunt duhuri slujitoare, trimise să îndeplinească o slujbă pentru cei care vor moșteni mântuirea. Îmi amintesc și de făgăduința lui Dumnezeu pentru noi din Isaia 65. Înainte ca să mă cheme, le voi răspunde. Înainte ca să îi sprăvească vorba, îi voi asculta. Adesea în viața noastră aglomerată, uităm că suntem păziți și ocrotiți de grija lui Dumnezeu în fiecare clipă. Ce moment uimitor va fi acela în care îi vom întâlni în cer pe îngerii noștri păzitori, că cei cu siguranță ne vor spune despre multe situații în care au mijlocit și ne-au salvat de la rău.

Calea oamenilor fără prihană este să se ferească de rău. Acela își păzește sufletul care veghează asupra căii sale. Proverbe, capitolul 16, versetul 17.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

trecând prin viață, multe situații ne sunt vitrege. Sunt multe momente de înfrângere, momente de eșec, momente în care pierdem. Multe zile din viața noastră suntem în neajunsuri, în boli, în dureri, în suferințe de tot felul, adeseori neajutorați, căzuți și neînțeleși, de multe ori părăsiți, încolțiți și amenințați de păcatul care ne urmărește la fiecare pas. Poate te întrebi, cine mă poate ridica? Cine mă poate întări? Cine mă înțelege și pe mine? Oare mai este cineva la dispoziția celui încurcat și ispitit? Mai este o nădejde.

Ascultați Radio Armonia, este ora 15. Un sincer la mulți ani pentru toți ascultătorii noștri care astăzi își sărbătoresc ziua de naștere. Domnul Iisus să fie cu dumneavoastră mereu, în El să vă încredeți, căci El este stânca mântuirii. El a avut milă de noi oamenii și prin moartea sa, noi viață am aflat. Cadou pentru dumneavoastră din partea Radio Armonia, melodia Cu tine, Iisuse, cântată de Adriana Stoica. La mulți ani binecuvântați cu Domnul Iisus!

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19. Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

0: ce ai învățat, ce ai primit și auzit de la mine și ce ai văzut în mine, faceți și Dumnezeul păcii va fi cu voi. Asta o spunem noi fiecare ca și tată și mamă copiilor noștri. Dacă rostim în cuvinte sau nu, nu contează. Dar ei se uită la noi, ei învață de la noi, ei primesc de la noi, ei aud de la noi și ei văd modul nostru de a trăi. Fără să vrem, îi învățăm pe copiii noștri, de aceea ar trebui să fim foarte atenți cum ne purtăm în mijlocul familiei și între copiii noștri. Aș putea să încep să vă spun că un lucru extrem de important ar fi copiii noștri să ne vadă rugându-ne, să ne vadă citind Scriptura. Zăboviți lângă Scriptură, pentru că ei vor trage concluzia că Scriptura este importantă, pentru că tata cheltuiește timp pentru Scriptură.
1: Radio Armonia. Cu tine mereu.

Iată acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după amiaza acestei zile de duminică. La ora 16:30, calendarul zilei. Ora 17 vine cu o carte în serial, Tragedie și triumf, de Ligia Seman. La ora 18, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. La 20:30, calendarul zilei în reluare, iar la ora 21, Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

0: Inima omului se gândește pe ce cale să meargă, dar Domnul îi îndreaptă pașii. Proverbe, capitolul 16, versetul 9.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

0: Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău ce îl chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: încredințează-ți lucrările în mâna Domnului și îți vor izbuti planurile. Proverbe, capitolul 16, versetul 3.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

0: Bun găsit la calendarul zilei! Iată acum câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 19 iulie.
1: În 1922 a avut loc primul meci al echipei de tenis a României în Cupa Davis, India-România 5-0.
0: În 1943 s-a născut Maria Luiza Cristescu, prozatoare.
1: În 1946, tot într-o zi de 19 iulie, s-a născut Ilie Năstase, tenismen, președinte al Federației Române de Tenis.
0: În 1984 s-a născut Diana Mucanu, dublă campioană olimpică la natație la Jocurile de la Sydney.
1: În 1996, Senatul Statelor Unite ale Americii a aprobat prin consens proiectul de lege care prevede acordarea clauzei națiunii celei mai favorizate pe bază permanentă României.
0: Iar în 2006 a murit Raul Șorban, critic de artă și scriitor, declarat cetățean de onoare al statului Israel. În alt titlu acordat de Israel, celor care, în timpul celui de-al doilea război mondial, au salvat de la moarte evrei.
1: Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare!

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.
1: Ascultă Radio Armonia.

0: Ligia Seman este menționată în cartea Omul Evanghelic, o explorare a comunităților protestante românești, scrisă de Dorin Dobrincu și Dănuț Mănăstireanu, editura Polirom, București, 2018, ca fiind vârful de lance al acestei literaturi și totodată cel mai prolific autor de proză evanghelică. Vă invităm să audiați în continuare romanul Tragedie și Triumf, scris de Ligia Seman.
1: Capitolul 27, partea a doua. Cu timpul, măcinată de toate aceste gânduri, Ana nu se mai putea controla în fața lui Alex și izbucnea mereu în plâns. Ea încă mai credea că acest plâns o dezavantajează, însă nu se putea abține. Atunci el vorbea dur cu ea, o amenința că poate să și-a rămas bun dacă nu se potolește. Asta a durat până într-o zi, când plânsul ei deznădăjduit a atins, în sfârșit, acele coarde sensibile ale inimii lui care îl făceau să cedeze. Nu, bine, fac orice, numai să nu te mai văd plângând. Ai auzit? Să nu mai plângi că mă termini. Fără să-și dea seama, adăugă, orice, dar să nu mai văd lacrimi că asta mă termină. Ana înțelese în sfârșit, pentru că începuse să-l cunoască, care era slăbiciunea acestui om și cum putea să-l înduplece. După ce ea se liniști, el se arătă iar împotrivitor, repetându-i mereu: n-ai decât să alegi între mine și fetiță. M-am degradat destul că te-am luat, dar să iau în casă, să cresc eu, să muncesc pentru plodul unui țigan, asta niciodată. Întotdeauna am urât țiganii. Dar Ana dibuise punctul lui slab. Fusese nevoie însă să verse atât de multe lacrimi, încât uneori ochii erau atât de umflați și roșii, de se temea serios că îi va fi afectată vederea. Noaptea plângea din pricina durerii ei adevărat și pentru că trebuia să se chinuie atât, ziua plângea ca să-l înduplece și de ciudă că trebuia să lupte atât de mult pentru ce-și dorea. Până la urmă a reușit. L-a convins să vină ca măcar să vadă plodul la instituție. Când s-au apropiat de copilă, fetița a venit în fugă direct la el cu brațele întinse strigând: tata! Această întâmplare l-a mișcat grozav, deoarece era foarte superstițios. Nu știa că toți copiii de acolo spuneau la toți bărbații tata și la toate femeile mama. Hotărârea a fost luată la plecare, când fetița plângea în hohote. Să știi că aici e pronia cerească, îi mărturisi el Anei înduioșat. Așa s-a răscolit ceva în mine când mi-a spus tata. Nimeni nu mi-a spus vreodată așa. Cum să-ți spună dacă n-ai fost tată? În loc să te bucuri acum când ai câștigat, să mă bucur? Să nu-mi spui că... Fără să-i pese că se aflau pe stradă, Ana a început să țopăie de se uitau trecătorii la ea ca la un spectacol, apoi se aruncă în brațele lui Alex și l-a acoperi cu sărutări. Ești atât de bun, te iubesc cum n-am iubit pe nimeni. Tot ai zis de multe ori că n-ai întâlnit femeia care să-ți dea totul, dar eu îți dau totul, că și tu îmi dai totul. Toată viața, șoptea cu vocea vibrândă, toată viața, ai să vezi că sunt în stare de orice pentru tine. Ei, nu chiar de orice, nici chiar așa. Ba da, ba da, repeta ea în neștire. Bine, dacă e așa cum susții, deocamdată potolește-te, că uite, suntem pe stradă și se uită lumea la noi. Ce-mi pasă? Răspunse ea. Na, s-audă toți, ce dacă aud? Dar atunci cum rămâne cu fac orice pentru tine? Oh, eu cam uitat, zise ea dându-și o palmă peste gură. Timpul scurs între

0: Ziua în care Alex o văzu pentru prima dată pe fetiță și aceea în care aceasta fu adusă în casa lui nu a fost ușor de suportat pentru Ana. Nu era vorba numai de nerăbdarea de a o vedea, cum se exprima ea, liberă și în siguranță alături de ea, acasă, cu toate că și nerăbdarea o chinuia. Era grozav de agitată, așa cum fusese în perioada când aștepta un răspuns definitiv de la Alex privind stabilirea în locuința lui. Când era pe stradă, era liberă să se exteriorizeze, se certa cu cei de acolo, cu Vlad, cu Mișu. Acum făcea eforturi colosale să arate cât mai reținută pentru a nu-l supăra și determina pe Alex să-și schimbe hotărârea. Simțea o nespusă ușurare când pleca el de acasă. Atunci vorbea singur, țipa, se certa cu o fotografie a lui pe care o lua de pe perete. După ce se certa cu fotografia, îi se părea deodată că el se uită trist la ea, reproșându-i cât de multe făcuse pentru binele ei, iar ea, prin gesturi necioplite, strica totul. Vinovată, punea capul pe masă lângă fotografie și începea să plângă asemenea unui copil mic. Nici ea nu știa de ce. Apoi își cerea iertare, săruta fotografia și repeta de nenumărate ori cât de mult îl iubește pentru că a făcut mai mult ca oricine în această lume pentru ea. Când venea el acasă, Ana îl privea cu sfială și îi roșea ca un om care știe că a greșit, dar Alex nu băga de seamă. Pentru un moment, fetița îi strânise emoții, dar apoi lucrul care era atât de important pentru Ana, lui îi se părea un fleac. Totuși, în firea fetiței, implica o decizie importantă și sacrificiu pentru firea lui egoistă. El o luase pe Ana la el acasă, fără a se gândi la căsătorie, însă ca să poată obține fetița, Ana trebuia să aibă o familie, un domiciliu, ceva care să demonstreze că este capabilă să o ia sub ocrotire. Confruntat cu această realitate, Alex nu vrut să dea înapoi și Ana căzu iar în deznădejde. Până la urmă, Alex cedă mustrat de conștiință și temându-se de pedeapsa lui Dumnezeu, mai ales că în ultima vreme afacerile îi mergeau tare prost. În plus, gândea, iaca, o să am și eu în felul ăsta un urmaș, că doar copii nu am avut până acum. Și pentru cine să muncești o viață? În ziua în care Ana adusese fetița acasă, se nimeri ca Alex să vină seara târziu. După o zi în care fusese împreună, ca niciodată în atâția ani de așteptări, Ana nu se îndurase să se despartă de fetiță nici în somn. O culcase lângă ea pe perna lui Alex. Cuprins de treburi, uitase că Ana îl atenționase de dimineață cu multă frenezie despre marele eveniment. El se considera sufletist și, mai ales când își amintea că a înfiat un copil, se vedea pur și simplu meritos, așezat de Dumnezeu în rând cu sfinții din calendarul pe care îl avea pe un perete în bucătărie. În mare parte, gândul că Dumnezeu se va îndura mai mult de el dacă va face această faptă, că îi va ierta mulțimea de păcate și îi va ține un loc în rai, fusese principalul pilon ce susținuse hotărârea de a aduce fetița în casa lui, în ciuda tuturor prejudecăților. Își zicea, în felul ăsta, cred că Dumnezeu o să mă ajute și am să am mai mult progres în afacerile mele. Puse cap la cap toate acestea, îl linișteau, îl făceau să se simtă important, religios, ca un piedestal înalt de moralitate și sfințenie. Însă când aduc ochii de fetița culcată pe perna lui, apoi așternutul ud sub ea, lucrurile luară o altă întorsătură. Auzi, să ude așternutul lui, pe care trebuia să doarmă el, el care venise obosit, care, cât ai zice, pește, tot noianul acela de închipuită sfințenie se risipi. Trase de Ana până o trezi, o certă pentru nesăbuința ei, îi dădu câteva palme, o înjură. Cum vine asta? Îi reproșă el. Ți-am dat un deget și tu mi-ai toată mâna, tu și mucoasa asta. Uite că a făcut la mine în pat, în patul meu. Fetița obișnuită cu răul se trezi imediat la uzul scomotelor. Rămase nemișcată, dar ochii ei negri ca mura, pe jumătate deschiși, urmăreau cu spaimă când pe unul, când pe celălalt. Și ce caută lângă tine o scrumieră întreagă de mucuri de țigări? Se miră el. Știam că fumezi exagerat de mult doar când ești supărată și nervoasă. Astăzi ce motiv ai avut pentru asta? Doar ți s-a împlinit visul să-ți aduci fetița? Nu te mai înțeleg, pur și simplu. Bagă-ți mințile în cap. Nu ți-au spus clar cei de la asistență socială că dacă se sesizează că nu ești o mamă competentă, ți-o iau și nu ți-o mai dau niciodată? Ana era încă buimacă de somn. Nu îi răspunse. Plecă tăcută în camera alăturată și se întinse în patul de acolo. Asta e bună! Și cu plodul ăsta ce faci? Te pomenești că mâine, poimine, pleci pe nu știu unde, cum ai plecat din spital și ai lăsat-o și mi-l lași mie. Cine m-o fi pus să mă încurc? Tiu! Și cearșaful ăsta ud, puu, miroase țigan, puu, cine m-o fi pus? Fetița izbucni în plâns. Alex ieși în bucătărie ca să nu mai audă plânsul pițigăiat care parcă îi râgâia creierii răscolindu-l. Ana, tu nu auzi? Țipă după un timp deschizând ușa bucătăriei. Vino și liniștește-o că mă termină. De fapt, Ana o luase pe fetiță în cealaltă cameră, dar nu știa ce să-i facă. O enerva și pe ea, nu fusese iubită și nu știa cum se iubește un copil. Așa că îi dădu câteva lovituri peste fund, datorită cărora fetița țipa și plângea ca din gură de șarpe. Hai, taci! O imploră disperată Ana. Aud vecinii, mâine o să-i spună să ne dea afară pe amândouă. Și unde mergem? Spune tu dacă știi unde, că eu nu știu. Sau vrei să mergi înapoi la casa de copii? Spune tu dacă nu-i mai bine lângă mama. Acolo nu te iubea nimeni, nu-i așa? Știu eu că e așa, că așa am fost și eu. Spune tu, păpușico, spune, dragă. Auzind un ton mai blând, fetița se opri. În ochișorii ei negri se aprinseră lumini noi, întinse mâinile ei mici și firaveșii și îmbrățișă strâns mama. Doamne, șoptea Ana, Doamne, ce bine poate fi când te iubește cineva, drăguța de ea, mă iubește, cu adevărat e din mine, cum am putut să cred, să mă tem că ar putea gândi ca mulți copii de la orfelinat ce nu-și mai iubesc mamele, ce nu le pot ierta că i-au lăsat. Dar Maria e bună, ea mă iubește, ea m-a iertat, ea nu e rea, are sufletul bun ca mine. În loc Ana să lupte pentru a împlini nevoia de iubire a fetiței, fără să-și dea seama, ea punea în prim plan nevoile ei. A doua zi, mânat de teama că poate îl supărase pe Dumnezeu prin atitudinea lui față de copilul nevinovat și astfel ar putea suferi înfrângeri în probleme importante ce l-așteptau în acea zi, Alex se duse la chioșcul de lângă blocul lor și cumpără fetei câteva pungi de dulciuri. Fetița se afla la masă în bucătărie. Ana îi dăduse un flacon din plastic și niște mărcele pe care Maria se străduia să le introducă în flacon. Uite, astea sunt pentru tine, îi spuse Alex după ce o privise un timp, urmărind cu oarecare plăcere cum degețelele ei mici se luptau să introducă mărgeluțele în flacon. Alex mișca din pungile care foșneau și zâmbea. Fetița ridică ochii, îl privi mirată cu ochișorii ei de mură. Nu zise nimic, nu reacționa de fel și, ca și cum l-ar fi sfidat, își continua activitatea. Da, ce-i cu ea? Se agită el pierzându-și răbdarea. Ai uitat că ți-am spus că încă nu vorbește? Numai atât spune, mama, tata. Și papa nu zice? Nici mulțumesc, nici tai-tai la 4 ani și ceva? Asta-i prea de tot. Copilul vecinilor de jos la 1 an le zicea pe toate. Da, tu nu mi-ai zis nimic? Ba da, de fapt, tu nu mi-ai zis, ci cei de la asistență. Cine s-o fi gândit atunci ce înseamnă asta? Fără minte e omul și apoi trage de se satură. Puh! Își trase o palmă peste frunte. Și ce să faci cu un copil mut? Un copil mut îmi trebuie mie? Nu-i mută, dar nu vorbește. Așa era și fratele meu. Dar el a murit până la urmă. Vorbea puțin de tot, până la urmă și-a dat drumul. Apoi iar nu a mai vorbit deloc. Ce tot îndruge acolo? Cum a vorbit, n-a vorbit? Doamne, că așa ceva nu m-am gândit că se poate. Și acum, cum să o învăț eu să vorbească? Cei de la casa de copii mi-au spus că dacă avem răbdare și o iubim, își va da drumul. Spune, nu-i așa, draga mami? Ana o sărută zgomotos pe frunte. Spune, Alex, nu-i frumoasă? E creolă, dar nici pe departe nu-i țigancă. O să se facă fată faină de tot. Alex lăsă dulciurile pe masă. În timp ce își sorbea în tăcere cafeaua, privea cu ciudă la copilul care se juca în celălalt capăt al mesei, ignorându-l parcă. După ce aruncă mai multe priviri sfioase pe sub genele ei lungi și negre, când spre dulciuri, când spre el, fetița întinse mâna după o pungă de jeleuri. Îndesa cât putea de multe în gură și se murdări toată. Când observă că Alex îi zâmbește, Maria prinse curaj și mai desfăcu o pungă de jeleuri. Desfăcu și 2 pachete de biscuiți. Resturile le îndesă în buzunarele pijamăluței. Alex se amuza, amintindu-și de felul în care procedase Ana cu mâncarea. Se vede că-i fiica ta, zise râzând. Ia, uite că e toată mânjită. Mai bine zis, se vede că are apucături de copil crescut la instituție, care nu a avut niciodată ce și-a dorit. Dar acum are, zise Alex cu mândrie. Datorită ție, răspunse Ana cu sinceritate, știind că îi face plăcere. Se ridică, se apropie de el și îmbrățișându-l zise, mulțumesc. Apoi îl sărută și îl îmbrățișă și mai strâns. No, hai, lasă, că trebuie să plec acum. Când ieși din scară, observă câteva vecini așezate la bârfă pe banca din fața scării. Le auzi discutând despre copilul care s-a auzit noaptea plângând. Ce vă mai face fiica? Îl întrerupse din mesul grăbit întrebarea iscoditoare a unei bătrâne cu ochelari și cu pistrui mari pe mâinile de olofane. Bătrâna croșeta o vestă. Fiica? Se miră el. Ana ne-a spus, interveni o altă femeie grasă, roșcată și cu multe riduri pe față, care mânca semințe. A spus că e copilul ei și al dumneavoastră, că până acum a stat la o mătușă, pentru că n-ați avut bani, că nici ea, nici dumneavoastră și... Dar noi ne-am tot mirat, interveni bătrâna care croșeta vesta. Cum să aibă domnul Alex un copil și să nu aibă el bani să țină un copil care e al lui? Alex se simți nespus de rănit în orgoliul propriu, mai ales că vecina pusese capac la toate cu pentru că n-ați avut bani. Era absurd, era o prostie, el făcea de rușine, era prea de tot. Cu greu se stăpâni să nu se întoarcă. O făcea doar pentru a evita noi motive de bârfă ale babelor. Dar toată ziua tremurase de nervi și luase o mulțime de hotărâri greșite. Seara nu se întoarse în propria lui casă. Peste noapte a rămas la un prieten, dar nu a dormit toată noaptea. Se fuia, repetând mereu în gând și în șoaptă, ca un ieșit din minți. Auzi, să-mi fie groază să mă întorc în propria mea casă. Unde am ajuns? Și pentru ce? Pentru un pui de țigan și o fată de pe stradă cu care mi-e rușine în societate. Ce am putut face? Și eu, care credeam că în felul acesta am demonstrat că am o inimă mare. Puh! Era pentru prima dată când nu-și petrecea noaptea acasă de când Ana stătea la el. Nici ea nu a dormit. A plâns și s-a agitat toată noaptea. Tu ești de vină, îi repeta mereu copilului nevinovat. Numai tu, ești un pui de țigan egoist. Eu am crezut că o să fie rai când o să fim împreună și când colo tu vii și strici tot. Și cât am luptat pentru tine, cât am plâns, am să te duc înapoi. Dacă nu te duc, mă dă pe mine afară, ajung iar în stradă. Oh, nu mai vreau acolo. Dar și pe tine, să te las o viață întreagă să trăiești în instituție? Nu, asta nu pot. Să strigi la toate femeile, mama, să te bată alea mari cu prosopul ud cum mă băteau pe mine, să fie apoi zdranța tuturor pentru o mâncare, cum am fost eu, nu, se înfioră ea. Mai bine mor eu sau tu, mai bine așa. Ana nu se putea controla. Când lua fetița în brațe și o strângea cu o adorație și dor nespus la piept, când o dădea cu ciudă la o parte. Și fetița nu se împotrivea. Mută și cu privirea tristă, parcă era o marionetă în mâinile ei. Și Anei îi se părea că seamănă cu unul din frățiorii ei mai mici, care după ce era închis de maică-să în camera rece și întunecoasă, plângea în neștire impresionând-o. Atunci plângea și mama, de nu știai de cine să-ți fie milă, de copilul agresat ori de chinul mustrărilor de conștiință ale mamei. Dar orice ar fi, trebuie să fiu calmă, că dacă nu, mi-o iau ăștia, cum au vrut să ne ia pe noi când eram mici pe vremea când încă mai trăia mama. Doamne, că nu pot să uit cum se ruga lui Dumnezeu să nu ne ia, dar tot ne-o luat. Fetița o privea tăcută, ochii negri și adânci spuneau multe, dar Ana nu avea răbdare să-i privească, o scotea din sărite faptul că nu vorbea. Dacă ai vorbi, tot îi repeta, îți spun eu că s-ar schimba multe. Alex ar fi mai bun, dar tu nu vrei, ești mândră, nevoie mare, așa ca mine. Au urmat alte zile și nopți în care Alex lipsea de acasă fără să dea vreo explicație. De ce face asta? Îl întreba ea nebunită, agățându-se de mâneca lui când el venea până la urmă acasă. El o dădea la o parte rânjind. Ce, parcă nu știi? Dacă se mai întâmplă, am să plec, amenința ea. Dar Alex rângea iar. Voia să spună ceva și Ana știa ce. Te implor, îl ruga ea, fără tine nu pot trăi. Nu ne alunga de aici, zicea plângând cu sughițuri. Eu nu pot trăi fără tine. Avea ochii sinceri și iubitori când spunea asta. Din nou atingea punctul lui sensibil. În plus, dacă era sincer cu el însuși, trebuia să recunoască faptul că și lui ar fi greu dacă ar pleca Ana. Se obișnuise cu ea, cu năzbâtiile ei și ale fetiței care le nervau, dar îl și amuzau. Se obișnuise să-i cumpere fetiței dulciuri, să o vadă mânjită, să o audă plângând. De multe ori o privea jucându-se și îi era milă de ea. Cât s-ar suferi sărmana dacă ar ajunge din nou la orfelinat. Poate că ar muri din lipsă de iubire, așa cum a murit fetele Anei. Ana zice că seamănă cu mine. E închisă, nu vorbește. Se pare felul acesta de copii, de oameni, suferă cel mai mult. Am trăit și eu sentimentul singurătății, fiind privat de iubire în copilărie. Ana nu mai plânge. Cum crezi tu că aș putea să te dau afară, mai ales împreună cu fetița? O liniștea el luând-o în brațe. Ana îi mărturisea, mișcat din nou de mărturisirile ei sincere de iubire și recunoștință. Sincer îți spun că după ce m-am obișnuit cu tine, cu fetița, nici nu cred că aș mai putea fără voi. Doamne, Dumnezeule! Exclamă ea ridicând ochii și mâinile spre tavan. Fai, fai, ce bine, ce bine! Ai auzit, Maria? Vom fi împreună toată viața! Fetița o privea absentă. Surâdea scurt și nu aveai timp să te dumirești dacă era un surâs vesel sau trist.
1: Ați audiat un capitol din romanul Tragedie și Triumf, scris de Ligia Seman.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

0: Unii creștini nu fac nimic, dar nu există niciun creștin care să nu aibă nimic de făcut.
1: Radio Armonia.

să învățăm de la părinți. Dar nebunii ne socotesc înțelepciunea și învățătura. Ascultă, fiule, învățătura tatălui tău și nu lepăda îndrumările mamei tale, căci ele sunt o cunună plăcută pe capul tău și un lanț de aur la gâtul tău. Proverbe 1, de la 7 la 9. Ne ascundem greșelile de copiii noștri pentru că ne temem că le vor repeta. De ce? Chiar credem că nu ne vor descoperi slăbiciunile așa cum le-am descoperit și noi pe cele ale părinților noștri? De ce suntem așa de convinși că, aflând de ele, le vor face la rândul lor? Adevărul este că vor experimenta, cu sau fără îndrumările noastre. Când hormonii încep să se agite, comunicarea este unul dintre cei mai buni aliați ai ambelor părți. Un aliat al tău este onestitatea. Te face mai uman. Copiii se raportează mult mai bine la părinții palpabili, nu la cei care se poartă de parcă ar locui într-o vitrină. Dar vei spune, cine suntem noi să le spunem să nu fumeze și să-i avertizăm cu privire la pericolul alcoolului, când noi

făcut chiar pe dos. Suntem cei mai buni sfătuitori pe care i-au avut. Asta suntem. Solomon spune că învățăturile noastre vor fi o cunună plăcută pe capul lor. Maturizarea și dezvoltarea depind de învățarea din greșelile părinților noștri și transmiterea acestor învățături mai departe. Când refuzăm să ascultăm istoria, se va repeta. Rugăciunea ta pentru azi ar trebui să fie: Doamne, ajută-mi copiii să facă ce am învățat din greșeli, nu să mi le repete. Cicatricile sunt meritate și nu pot fi ascunse. Să facă ce am învățat de pe urmele lor, nu ce am făcut eu.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Ascultă Radio Armonia.

0: o viață de căldicel sau o viață de necercetare înaintea lui Dumnezeu, o viață fără disciplină, care să ne-o impunem nouă, va conduce în cele din urmă la al doilea sens al cuvântului de disciplină, când vom fi pedepsiți. Fie vom fi pedepsiți acum prin încercări, prin anumite lucruri pe care Dumnezeu le va îngădui în bunătatea Lui, ca să ne trezească la o viață nouă și la o viață de plinătate, fie sensul grav al cuvântului disciplină, când vom fi pedepsiți odată cu lumea. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să ne concentrăm în mod special spre cuvântul acesta, disciplină personală.
1: Radio Armonia, un radio ce are întotdeauna ceva de zis.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

0: Argumentul lui Petru e valabil și pentru noi. Dumnezeu a mai avut răbdare ca să ne mai putem pocăi. Pierzi autobuzul, vine altul. Pierzi avionul, pierzi mai mulți bani, dar tot vine altul. Dar dacă îți pierzi sufletul, nu mai este altul. Dacă pierzi sufletul, nu mai este altul. Dumnezeu să aibă milă de noi.
1: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel. Radio Armonia, cu tine mereu.

0: Inima omului se gândește pe ce cale să meargă, dar Domnul îi îndreaptă pașii. Proverbe, capitolul 16, versetul 9.
1: Radio Armonia, mereu cu tine!

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Planurile pe care le face inima atârnă de om, dar răspunsul pe care îl dă gura vine de la Domnul. Proverbe, capitolul 16, versetul 1.
1: Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Bun găsit la calendarul zilei! Iată acum câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 19 iulie.
1: În 1922 a avut loc primul meci al echipei de tenis a României în Cupa Davis, India-România 5-0.
0: În 1943 s-a născut Maria Luiza Cristescu, prozatoare.
1: În 1946, tot într-o zi de 19 iulie, s-a născut Ilie Năstase, tenismen, președinte al Federației Române de Tenis.
0: În 1984 s-a născut Diana Mucanu, dublă campioană olimpică la natație la Jocurile de la Sydney.
1: În 1996, Senatul Statelor Unite ale Americii a aprobat prin consens proiectul de lege care prevede acordarea clauzei națiunii celei mai favorizate pe bază permanentă României.
0: Iar în 2006 a murit Raul Șorban, critic de artă și scriitor declarat cetățean de onoare al statului Israel. În alt titlu acordat de Israel celor care în timpul celui de-al doilea război mondial au salvat de la moarte evrei.
1: Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, Armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

De la această oră vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți un mesaj biblic pregătit și prezentat de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția. Vă dorim audiție plăcută și binecuvântată!

Pace tuturor! Mai rezistați puțin, vor veni și zile mai răcoroase. Avem vești bune. Cu câțiva ani în urmă, o doamnă din California s-a dus la biserică și a zis că vrea și ea să se pocăiască. Și păstorul a întrebat-o, dar ce s-a întâmplat, doamnă? Și ea spune, erau zile foarte călduroase în California. Și a spus așa, dacă în iad va fi mai cald decât e afară, eu nu mai suport căldura. Și așa că vreau să mă pocăiesc. Bun, căldura într-adevăr ne creează un mare disconfort. La noi în biserică încă se mai poate sta deocamdată. Sunt biserici care au trebuit să își anuleze slujbele din pricina căldurii, căldura. Și așa că vreau să mă pocăiesc. Bun. Căldura, într-adevăr, ne creează un mare disconfort. La noi în biserică încă se mai poate sta deocamdată. Sunt biserici care au trebuit să își anuleze slujbele din pricina căldurii exagerate, pentru că nu au posibilitatea

câteva grade mai jos, tot e bine. Vor merge, sperăm, mai jos. Sau, cine știe, peste 3 săptămâni. Haideți să ne întoarcem la textul de studiu din care predicăm sâmbăta, la textul din Efeseni, capitolul 4. Și în această seară vom vorbi din textul pe care îl găsim începând cu versetul 30 până la 32. Efeseni 4, 30 la 32. Citim cuvântul Domnului. Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost răscumpărați pentru ziua răscumpărării. Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire, orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Amin. Așadar, vom învăța în această seară despre școala Duhului Sfânt. Ce anume învățăm noi în această școală a Duhului Sfânt? Data trecută, dacă mai țineți minte, am prezentat câteva dovezi ale identității creștine, adică niște semne concrete că în noi s-a schimbat ceva. Nu trebuie să așteptăm neapărat o perfecțiune morală ca să putem afirma că suntem creștini, dar trebuie să observăm transformări constante, adică schimbări progresive în viața noastră. În mod natural, astăzi noi ar trebui să fim ceva mai buni decât am fost ieri. Pentru că un creștin întotdeauna merge spre maturitate, el nu trebuie să involueze, el crește. Merge în clasa 1, apoi în clasa 2, a 12-a și așa mai departe. Nimeni după ce ajunge în clasa 10-a nu zice: domnul director, eu vreau să merg în clasa 9-a și după aia în clasa 8-a și după aia în clasa 6-a ca să ajungă iar la grădiniță. Nimeni nu se mai întoarce la grădiniță. Din punct de vedere spiritual însă, de multe ori se întâmplă lucrul acesta. Blocăm creșterea. Nu intrăm în școala aceasta a Duhului Sfânt și nu lăsăm pe Duhul lui Dumnezeu să ne învețe lucrurile desăvârșite, ne blocăm și după aceea începem să descreștem. Vă reamintesc că una dintre ideile care mie mi se par foarte interesante în Efeseni este aceea că biserica este o școală unde învățăm să trăim cum vrea Hristos. N-ați învățat așa pe Hristos, spune Pavel. Drept urmare, Dumnezeu dă daruri bisericii. Iar unul dintre daruri este și acesta: păstor învățător. Adică, printre altele, rolul unui pastor este să învețe pe oameni cum să trăiască după voia lui Dumnezeu. Pavel spune: ați fost învățați, vi s-a explicat, ați fost ajutat să vă noiți în duhul minții voastre. De aceea, dovediți prin viața voastră că sunteți oameni noi. Cum dovedim? Lăsați-vă de minciună. Dacă v-ați mâniat, nu vă răzbunați. Cine fura, să nu mai fure, ci să fie darnic. Nici un cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun pentru zidire. Și în mod normal, ne-am așteptat ca Pavel să continue în această notă. Dacă zice să nu furați, să nu vă enervați într-un mod exagerat, să nu mai rostiți vorbe murdare și după aceea să urmeze alte enumerări de lucruri care îl supără pe Dumnezeu. Însă vedem că în versetul 30 e ca și cum el schimbă focusul problemei spre altceva. Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost răscumpărați pentru ziua răscumpărării. Să nu întristați pe Duhul Sfânt. Frați și surori, dacă biserica este o școală care are tot felul de învățători, biserica nu poate avea decât un director general și acesta nu poate fi decât Duhul Sfânt. Iisus le-a spus ucenicilor că se duce la Tatăl să le trimite un mângâietor care să fie cu ei, un paraclet. Le trimite un pedagog, le trimite pe cineva care să învețe toate lucrurile. El este, dacă putem să spunem așa, mentorul suprem. El este profesorul desăvârșit. El este cel care lucrează în mintea noastră,
în inima noastră.

0: noastră, în voința noastră, în toată ființa noastră, ca să putem împlini voia lui Dumnezeu. Duhul Sfânt este mentorul nostru. Iar școala în care ne formează Duhul lui Dumnezeu este Biserica celor răscumpărați. Unde venim de multe ori ca într-o sală de clasă, ca să vedem ce are Duhul Sfânt să ne vorbească. Printr-o cântare, printr-o poezie, printr-o mărturie, printr-o rugăciune, printr-o predică, prin salutul unui frate sau prin încurajarea unei surori. În acest loc, în această sală de clasă, Duhul lui Dumnezeu lucrează în noi. Amin? Așa trebuie să privim biserica. Așa trebuie să privim biserica. Dacă noi afirmăm că suntem o făptură nouă, dar trăim tot ca păgânii, cum poate reacționa Duhul Sfânt la o asemenea anomalie? Nu poate reacționa altfel decât întristându-se. Imaginați-vă că sunteți directorul unui liceu de top. Dar ce spun eu de top? Imaginați-vă că sunteți directorul celui mai bun liceu din țara voastră. Și la finalul anului, doar 10% dintre elevii voștri promovează examenul de bacalaureat. 90% eșuează. Care ar fi reacția voastră? V-ați bucura sau v-ați întrista? Adică le puneți la dispoziție tot. Îi ajutați să crească în cel mai performant mediu, cei mai buni profesori, cele mai bune condiții. Și ei tratează cu superficialitate toată problema aceasta, nu pun burta pe carte și vă fac de râs. Duc școala în derizoriu. În ce sens îl întristăm noi pe Duhul Sfânt? Că e interesant să înțelegem aspectul acesta. Când citim versetul acesta, unii oameni își imaginează că Duhul Sfânt e foarte sensibil. E ca și cum stă așa ca pe ace și cum îl supără ceva, gata, se întristează. Nu trebuie să privim lucrurile așa. Iată ce îl întristează pe Duhul lui Dumnezeu. Isaia 63, versetul 10. Dar ei au fost neascultători și au întristat pe Duhul lui cel Sfânt, iar el li s-a făcut vrășmaș. Au persistat în neascultare. Duhul lui Dumnezeu dorea să-i apropie de Dumnezeu, dar ei fugeau de Dumnezeu. În Psalmul 78, versetele 40-41, de câte ori s-au răzvrătit împotriva lui în pustie, de câte ori l-au mâniat ei în pustie, da, n-au încetat să ispitească pe Dumnezeu și au întărtat pe Sfântul lui Israel. Răzvrătirea constantă, neascultarea permanentă ca atitudine a inimii îl întristează pe Duhul lui Dumnezeu. Pentru că pe fondul neascultării și al răzvrătirii, el nu ne poate transforma inima. Eșecul nostru de a ne însuși noua identitate îl întristează pe Duhul lui Dumnezeu. De aceea trebuie să ne gândim la relația pe care noi o avem cu acest mentor, cu acest pedagog. În ce fel ne raportăm noi la Duhul lui Dumnezeu, care lucrează nu doar în noi, dar și în biserică. Pentru că biserica este școala în care lucrează Duhul lui Dumnezeu. Haideți pentru început să răspundem la această întrebare. Ce îl întristează mai exact pe Duhul lui Dumnezeu? Și haideți să învățăm să renunțăm la lucrurile care îl supără pe Dumnezeu, ca să le putem prelua pe cele care îi fac plăcere, desigur. Care sunt acestea? Și Pavel enumără 6 lucruri la care trebuie să renunțăm, pentru că suntem în școala lui Dumnezeu și trebuie să învățăm lucrul acesta. Primul lucru, orice amărăciune să piară din mijlocul vostru. Orice amărăciune. Cu toții știm istoria lui Iacov și Esau, nu-i așa? Iacov, sfătuit de mama sa, îi fură binecuvântarea lui Esau, îl minte pe tatăl său și după ce fură binecuvântarea fratelui său, creează în acesta o repulsie teribilă față de propria lui persoană. Esau se întoarce de la vânătoare, vine la tatăl său Isaac și îi spune: tată, binecuvintează-mă, i-am dat binecuvântarea fratelui său, fratelui tău, m-a înșelat, a pretins că ești tu și eu l-am crezut. Și iată reacția lui Esau, Genesa 27, versetul 37. Când a auzit Esau cuvintele tatălui său, a scos mari țipete, pline de... Putem să afișăm versetele, vă rog. Genesa 27, versetul 34. A scos mari țipete, pline de amărăciune. Și a spus tatălui său, binecuvintează-mă și pe mine, tată. Pline de amărăciune. Uitați-vă acum în capitolul 27, versetul 41. Versetul 41. Esau a prins ură pe Iacov și zicea în inima sa, am să ucid pe fratele meu Iacov. Așadar, amărăciunea nu este ceva de neglijat. Amărăciunea este mediul în care prosperă ura. Ura nu se poate dezvolta fără amărăciune. Dacă omul este nedreptățit, dar nu ține ranchiună, nu are resentimente, nu dorește să se răzbune, uită și merge mai departe, acesta nu va ajunge să urască. Ura nu poate crește într-o inimă fără amărăciune. Dar când în inima noastră ura va găsi terenul acesta propice pentru dezvoltarea ei, adică amărăciunea, supărarea, întristarea, în inima acelui om se va dezvolta o boală teribilă. Ura este una dintre cele mai teribile boli spirituale. Pavel spune, tăiați orice lăstari de amărăciune. Nu vă jucați cu situațiile în care sufletul vostru se întristează. Te-a supărat cineva? Ți s-a amărât sufletul? Rezolvă cât mai repede. Pentru că din experiență vă spun, timpul nu rezolvă astfel de situații. Cu cât vei persista mai mult în nerezolvare, cu atât te vei amărâ mai mult. Și la un moment dat s-ar putea să te trezești că nu-l mai suporți pe cel de lângă tine. Dacă îl vezi la cina Domnului întinzând mâna, ieși din biserică. Nu poți să te împărtășești împreună cu el. Pentru că ajungi fără să vrei. Tu nu ți-ai propus lucrul acesta. Dar ajungi să-l urăști în inima ta. De unde a plecat această ură? Din amărăciune. Dintr-o supărare nerezolvată. Din resentimente pe care le-ai reprimat și pe care le-ai procesat în mintea ta și ai ajuns să urăști. Așa a făcut Esau. A prins ură pe fratele său pentru că inima lui a fost cuprinsă de amărăciune. Ce ne învață Duhul lui Dumnezeu? Orice amărăciune să piară din mijlocul vostru. Nu mâine, nu peste o lună, nu înainte de cina Domnului, frate, soră, iartă-mă, știi că am avut ură față de tine înaintea Domnului. Ai luat din cină și după ce ieși din biserică, nici nu mi-ai zici bună ziua până la următoarea cină. Că nici nu prea te lasă mâna să iei pâinea Domnului cu ură în inimă. Și atunci îți păcălești conștiința și o iei iar de la capăt. Orice amărăciune să piară, să dispară. Pentru că ea este mediul în care crește ura. Al doilea lucru pe care trebuie să-l învățăm și la care trebuie să renunțăm. Orice iuțime. Iuțimea înseamnă impulsivitate. Și aici ne dăm cu toții seama că ceea ce ne cere Scriptura nu e un lucru tocmai ușor. Câți dintre noi, atunci când suntem enervați de o situație, de o persoană chiar, de soțul, de soția, de copiii noștri, nu avem momente de impulsivitate și nu reacționăm cum nu ne-am fi dorit să reacționăm. Gândiți-vă la Moise. Biblia spune că Moise era cel mai blând om de pe fața pământului. Și vreau să vă pun o întrebare. Se poate enerva cel mai blând om de pe fața pământului? Cei care au citit istoria lui Moise au spus da. Atât l-au tocat la cap evreii, ca picătura chinezească. Am putea să zicem între paranteze că evreii au inventat picătura chinezească. Atât l-au tocat pe Moise la cap, atât l-au ispitit, atât l-au dezamăgit, încât la un moment dat, plin de mânie, Moise, în loc să vorbească stâncii, așa-i poruncise Dumnezeu, vorbește stâncii și ea va da apă. După lungi episoade de răzvrătire. Moise se enervează, ia toiagul și dă cu putere în stâncă. Exact cum fac unii părinți. Dau în masă, dau în ușă, trântesc telefonul. Domnul să aibă milă de noi. Impulsivitatea. Moise ia toiagul și trântește în stâncă. Și cumva zice, n-a luat apă de aici. Atât m-ați enervat. Și datorită acestei atitudini, Dumnezeu îi spune Moise, acolo, în momentul acela specific, tu nu m-ai proslăvit pe mine. Tu n-ai împlinit întru totul cuvântul meu. Drept urmare, nu vei intra în țara promisă. Dar și cel mai blând om, dacă e tocat necurmat, zi de zi, clipă de clipă, la un moment dat va izbucni. Și el are nevoie de harul care să-l țină în frâu. De aceea toți avem nevoie de harul acesta. Toți ne luptăm într-un fel sau altul, unii mai mult, alții mai puțin. Contează foarte mult și temperamentul pe care îl avem. Cei care sunt mai melancolici, poate că se mișcă mai greu, izbucnesc mai greu. Colericii sunt o bombă cu ceas, e nevoie de tic ca să explodeze. Dar toți ne luptăm cu impulsivitatea. E bine, în școala Duhului Sfânt învățăm să reacționăm așa cum vrea Duhul lui Dumnezeu. Când ai făcut cele mai mari greșeli din viața ta? Când ai fost calm și blând sau când ai fost impulsiv? Când ai făcut cele mai mari greșeli în educația copiilor tăi? Când ai fost calm și blând sau când ai fost impulsiv și ai început să le dai palme în stânga și în dreapta? Când ai făcut cele mai mari greșeli în relația cu prietenii tăi? Când ai fost calm și blând sau când ai fost impulsiv și le-ai spus vorbe pe care le-ai regretat, dar nici n-ai curajul să-i suni și zmerenia necesară ca să le zici iartă-mă că ți-am spus vorba aceasta? Când ai fost cel mai vulnerabil? Când ai fost impulsiv? Pentru că în momentul în care suntem impulsivi, e ca și cum ne-am lăsat corpul fără sistem imunitar. Luptă corpul cu virusii, cu bacteriile, că noi ți-am pus sistemul imunitar pe pauză. Impulsivitatea pune rațiunea pe plan secundar. Noi nu prea mai gândim limpede când clocotim de nervi. Gura rostește ce n-ar trebui să rostească. Iar tensiunea inimii e la cote maxime. Vai, mă doare inima. Păi calmează-te. Și trebuie să învățăm că Duhul lui Dumnezeu ne învață să renunțăm la orice impulsivitate. Suntem în școala lui. E grea lecția aceasta? Da. Dar trebuie să o învățăm. Dar trebuie să o învățăm. Orice iuțime să piară. Apoi continuă Pavel. Orice mânie. Și am vorbit despre mânie și data trecută. Și repet că nu ne referim la acea emoție naturală care are loc în ființa noastră atunci când vedem o nedreptate. Pentru că există și o formă sănătoasă a mâniei. Când vezi nedreptate în jurul tău, te mânii. Ceva, se creează o revoltă în adâncul inimii tale. Și nu putem fi nepăsători la nedreptate din jurul nostru. Dar asta este o mânie care are la bază iubirea față de aproapele. Vezi un copil că este abuzat, vezi o femeie că este lovită, vezi un sărac că este disprețuit, e normal să te revolți. Dar Pavel nu se referă la această mânie. Pavel se referă la mânia care pleacă din mândria noastră, din firea noastră pământească. Ți-a zis un frate o vorbă și nu-l mai suporți. Soția ta n-a făcut mâncarea ta preferată și te-ai mâniat. Cazuri uneori ridicole, dar care stârnesc în inima noastră această emoție necontrolată, mânia. În Geneza 4:6, Dumnezeu îl întreabă pe Cain, pentru ce te-ai mâniat și pentru ce ți s-a posomorât fața? Și foarte interesant în cazul acesta, că atunci când Dumnezeu îl confruntă pe Cain cu propria lui mânie, acesta nu-și asumă păcatul. El nu zice, Doamne, m-ai dat pe față. Doamne, Tu-mi cunoști inima. Tu știi că m-am mâniat pe fratele meu că ai primit jertfa lui. Doamne, ce să fac pentru a mă vindeca? Ce face Cain? Cain îi întoarce spatele lui Dumnezeu, rămâne în starea lui de mânie și mintea lui creează un plan diabolic. Îl voi ucide pe fratele meu. Devine primul ucigaș din istorie. Pentru că nu a ascultat de Duhul lui Dumnezeu care i-a zis: biruiește mânia, să piară din mijlocul tău. Frați și surori, orice mânie nejustificată, orice mânie păcătoasă, să piară din mijlocul nostru. Amin? Iată o materie pe care Duhul Sfânt s-ar putea să ne-o predea zilnic. Stai jos, astăzi trebuie să vorbim iar despre mânie. Dar Duhul Sfânt, și ieri tot despre mânie mi-ai vorbit. Și degeaba ți-am vorbit că seara iar te-ai mâniat. Hai să o luăm de la capăt. Uite cum trebuie să faci ca să scapi de mânie. Duhul lui Dumnezeu ne învață cum să biruim mânia. Mergem mai departe. Orice strigare. A strigat astăzi la cineva? La copiii voștri? Da, săptămâna trecută. Reușim o zi. E, frate, dacă când e vorba de o săptămână e mai greu. Putem fi sfinți vreo 3 zile, dar după 3 zile lucrurile se complică. Orice strigare. Strigarea izvorăște tot din iuțimea mâniei noastre. Ne enervăm și atunci strigăm. Și această strigare trebuie să dispară. Pavel spune să dispară. Apoi, orice clevetire. Clevetire înseamnă să rostești vorbe defăimătoare despre aproapele tău. Înseamnă ca în mod conștient și intenționat să rostești vorbe de ocară la adresa semenilor tăi. Lăsați-vă de sportul acesta, spune Pavel. În clasă, Duhul Sfânt ne îndeamnă să vorbim frumos unii despre alții. În clasă, Duhul lui Dumnezeu ne învață să ne încurajăm unii pe alții. În clasă, Duhul lui Dumnezeu ne spune: uite, ai văzut o calitate la fratele tău? Vorbește despre calitatea aceasta. Când ieșim în curtea școlii, începem să ne arătăm cu degetul: măi urâtule, măi păcătosule, măi ticălosule. Și începem să ne disprețuim unii pe alții. Lucrul acesta îl determină pe Duhul Sfânt să se întristeze. Pentru că El ne învață una, iar noi ne comportăm într-un mod care nu-L onorează pe Dumnezeu. De aceea orice clevetire să piară din mijlocul vostru. Și acum mergem la ultimul lucru pe care trebuie la care trebuie să renunțăm în școala aceasta și pe care Duhul lui Dumnezeu ni-l predă și vrea să ne învețe să renunțăm la el. Fiți atenți pentru că îl consider foarte important. Orice fel de răutate. Nu o răutate mare despre care să scrie presa, ci și o răutate de aia mai micuță. Orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Haideți să ne cercetăm inima în această seară. Haideți să lăsăm pe Duhul lui Dumnezeu să sondeze în adâncul inimii noastre. Avem oare uneori răutate în inima noastră? Pe fondul acesta al amărăciunii, al supărării, al iuțimii și al mâniei noastre, se creează oare în noi răutate? Vă aduceți aminte de frații lui Iosif? Cât rău i-au putut face? L-au aruncat într-o groapă, au vrut să-l omoare. Intervine Iuda și spune: măi, e totuși fratele nostru, se va supăra tatăl nostru, haideți mai degrabă să-l vindem rob. Îl iau pe acest adolescent, avea probabil 14-16 ani, când i s-a întâmplat tragedia aceasta, proprii lui frați, îl iau din groapă, îl leagă și îl dau pe mâna unor străini. Imaginați-vă disperarea lui: fraților, nu mă vindeți, sunt fratele vostru. Nu le-a păsat de durerea lui. L-au vândut ca rob. Când ajunge în Egipt, la un moment dat, pentru că vrea să fie sfânt, ajunge în închisoare. Din nou trece prin tot felul de tragedii. Însă există ceva foarte interesant. Iosif și-a păzit inima de răutate. Câți dintre noi n-am fi produs amărăciune, ranchiună și dorință de răzbunare? Lasă că-mi va veni și mie timpul să mă răzbun pe ei. Uite ce mi-au putut face. Dar Iosif își păzește inima. În Geneza 50, versetul 20, după ce tatăl lor moare, frații lui își imaginează așa: până acum Iosif nu s-a răzbunat pe noi, că era tata în viață. Și era rușine de tata. Acum tata s-a dus și intră în ei o frică teribilă că Iosif se va răzbuna pe ei. După ani de zile n-au putut trece peste momentul acela teribil. Și Iosif aude de frica fraților lui și îi cheamă și le zice ceva extraordinar. Și așa ar trebui să vorbească un copil al lui Dumnezeu care are Duhul lui Dumnezeu. Genesa 50, versetul 20. Voi negreșit, v-ați gândit să-mi faceți rău, dar Dumnezeu a schimbat răul în bine. Eu nu mă voi pune în locul lui Dumnezeu ca să mă răzbun. Îl las pe Dumnezeu să lucreze. Eu las pe Dumnezeu să-mi vindece inima. Sunteți frații mei, v-am iertat, am trecut, hai să mergem mai departe. Nu este aceasta o atitudine care înalță biserica? Lipsa de răutate. Lipsa de răutate. Haideți acum să ne punem altă întrebare. Dacă știm ce îl supără și îl întristează pe Duhul lui Dumnezeu, haideți să vedem ce îl bucură pe Duhul lui Dumnezeu. Ce anume îi produce plăcere? Pentru că în școala Duhului Sfânt învățăm să facem lucruri care îl bucură pe Dumnezeu, care îi produc plăcere. Pavel ne oferă o soluție practică foarte puternică. Ea nu este întotdeauna ușoară, cum ne dăm seama, dar funcționează. Și aș vrea să notați că întregul pasaj trebuie interpretat în funcție de relația pe care o avem cu Duhul lui Dumnezeu. Nu sunt virtuți pe care noi le producem în firea noastră. Sunt virtuți pe care Duhul le lucrează în noi. De aceea spune Pavel, lăsați-L pe Duhul lui Dumnezeu să lucreze în voi și să producă în voi roadele pe care vrea Dumnezeu să le aveți. Dimpotrivă, spune el în versetul 32, fiți buni unii cu alții. Bunătatea, una dintre cele mai importante lecții pe care un creștin ce primește o nouă identitate trebuie să le învețe. Bunătatea. Domnul Iisus spune așa: dacă voi care sunteți răi știți să dați daruri bune copiilor voștri. Adică doar Dumnezeu este bun la modul absolut. Noi suntem răi și păcătoși. Atunci nu avem o problemă cu acest verset? Cum ne poate cere Dumnezeu să fim buni dacă noi suntem răi? Și răspunsul e că nu-i vorba de bunătatea pe care o născocim noi. E vorba de bunătatea pe care Duhul lui Dumnezeu o lucrează în noi și pe care noi suntem chemați să o manifestăm. Nu e bunătatea noastră, e bunătatea Lui, dar pe care noi suntem chemați să o manifestăm. Ne întoarcem la Iosif. Aceștia îi fac viața un calvar, cum am spus. Însă nimeni nu-i poate distruge relația cu Dumnezeu. Ei l-au privat de libertate fizică, dar nu i-au putut lua libertatea spirituală. Indiferent unde a fost, Iosif era conectat cu Dumnezeu. Există câteva amănunte în viața lui Iosif care ne ajută să înțelegem cum de-a putut manifesta o asemenea bunătate. Uitați-vă pentru început la Geneza, capitolul 39, versetul 21. Haideți să ne uităm la acest verset. Geneza 39, versetul 21. Domnul a fost cu Iosif și uitați-vă, și și-a întins bunătatea peste el. Meditați puțin, vă rog, la acest verset. Mi se pare extraordinar. Gândiți-vă, Domnul a fost cu Iosif și și-a întins bunătatea peste el. Versetul apare imediat după ce Iosif ajunge la închisoare. De ce a ajuns Iosif la închisoare? Pentru că o doamnă i-a propus să păcătuiască și el refuză. Atunci îl învinuiește și Iosif, pentru că vrea să se păstreze curat, suferă și plătește prețul sfințeniei. Este gata să plătească prețul acesta al sfințeniei. Pentru că este gata să plătească prețul sfințeniei și să sufere pentru Dumnezeu, Dumnezeu îl binecuvintează pe Iosif. Pentru că, frați și surori, când ne punem la dispoziția lui Dumnezeu și când rămânem în voia lui Dumnezeu, Dumnezeu își întinde bunătatea peste noi. Dacă Iosef ar fi intrat în patul acelei femei și ar fi păcătuit cu ea, nici n-am fi știut astăzi cine este Iosef. Probabil că nu s-ar fi pomenit pe paginile Scripturii despre el. Dar pentru că și-a păstrat curăția, pentru că a rămas în sfințenie și pentru că a plătit prețul pentru această rămânere în sfințenie, Dumnezeu l-a binecuvântat și și-a întins bunătatea peste el. Însă, Iosif nu a fost bun pentru că a avut o natură diferită de natura noastră. A fost un om ca și mine. A fost un om ca și tine. Dar a avut ceva ce trebuie să avem și noi. Uitați-vă în Geneza 41, versetul 38. Faraon spune despre Iosif ceva minunat. Am putea noi oare să găsim un om ca acesta care să aibă în el Duhul lui Dumnezeu? De unde a avut Iosif bunătate pentru frații lui? Pentru că a avut în el Duhul lui Dumnezeu. În gândirea Noului Testament, doar binele poate birui răul. Biruiți răul prin bine. Iar un om nu poate manifesta bunătate decât atunci când are Duhul lui Dumnezeu. Și când ai Duhul lui Dumnezeu, lucrul acesta este dovedit în faptă prin bunătatea ta. Acum, dacă noi ne raportăm la cei din jurul nostru cu răutate, cu răzbunare, dar ne lăudăm că avem Duhul lui Dumnezeu, s-ar putea să ne înșelăm. Pentru că roada Duhului, printre altele, este bunătatea. În momentul în care avem Duhul lui Dumnezeu, vom manifesta bunătate. Frați și surori, nu vă lăsați inima împovărată de răutate. În momentul în care răutatea începe să-și facă un mic culcuș în inima ta, cheamă-L pe Duhul lui Dumnezeu să dea la o parte această răutate. Biruiți răul prin bine. Asta ne învață Pavel. Apoi, ce trebuie să mai facem ca să-i fim plăcuți lui Dumnezeu? Fiți miloși, spune el. Fiți miloși. Bunătatea este o virtute care ține de acțiunile noastre. Mila este o atitudine a inimii. Este compasiunea pe care o simți față de aproapele tău. Este ceva care se naște în tine tot prin Duhul lui Dumnezeu și care nu poate fi contrafăcut. De aceea Domnul Iisus ne spune: învățați de la mine, căci eu sunt blând și zmerit cu inima. Când venim în școala Duhului Sfânt, Duhul lui Dumnezeu ni-l arată pe Hristos și ne spune: îl vedeți pe Fiul lui Dumnezeu? Vedeți ce milă a avut El față de oameni? Și voi trebuie să tindeți să aveți această milă. Și noi s-ar putea să zicem: Doamne, dar nu putem, că e foarte greu. Și Duhul lui Dumnezeu ce ne spune? Nu-i nimic, eu sunt lângă voi, am să vă ajut. Ceea ce nu puteți face astăzi, e posibil să faceți mâine. Dar trebuie să învățați care este voia lui Dumnezeu. Orice răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși. Și în al treilea rând, iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi. Și e ca și cum Pavel pune capac problemei. Adică, hai, bunătate mai merge, milă mai merge, dar iertare absolută, iertați-vă nu oricum. Cum v-a iertat Dumnezeu pe voi? La modul absolut. Cum v-a iertat Dumnezeu pe voi? Iertare absolută, lucrul acesta pare imposibil din punct de vedere logic. Cum pot eu, un om păcătos, să iert așa cum iartă Dumnezeu? Și răspunsul este foarte simplu. Intră în școala Duhului Sfânt. Lasă-L pe Duhul lui Dumnezeu să te învețe. Lasă-L pe Duhul lui Dumnezeu să te modeleze. Lasă-L pe Duhul lui Dumnezeu să-ți ia inima, să intre în adâncul inimii tale și să scoată din ea tot ceea ce nu-i după voia lui Dumnezeu. Și vei vedea cum puterea lui Dumnezeu te va ajuta să ierți. Doamne, dar pe cutare eu nu-l pot suporta. Doamne, realitatea e că nici nu vreau să-l iert. Dacă avem tipul acesta de mentalitate, nu înțelegem că suntem în școala Duhului Sfânt. În momentul în care intrăm în școala Duhului Sfânt și învățăm care este voia lui Dumnezeu, mentalitatea noastră se schimbă. Vă recomand un om pe care să-l studiați și să vedeți capacitatea lui de a ierta. Studiați viața lui Richard Wurmbrand și citiți cartea lui Cu Dumnezeu în subterană. unde relatează experiențe la care noi ne uităm și zicem, mai, cred că e un scenariu de film acolo, nu, cred că e science fiction, n-are cum să fie real. Un creștin care a fost bătut groaznic, de nu mai putea călca pe pământ, care a fost terorizat de niște securiști și au fost puși în fața unui act de iertare, să-l ierte pe torționar. Și au avut această capacitate să ierte. Cum? Prin puterea lor? Nici de cum. Ci pentru că au avut Duhul lui Dumnezeu în viața lor. Pentru că Duhul lui Dumnezeu lucra în inima lor. Vă îndemn, dragii mei, când intrăm în școala Duhului Sfânt, să lăsăm pe Duhul lui Dumnezeu să intre în viața noastră. Cred că în zilele din urmă ne apropiem de concluzie, pentru că e cald și atunci să nu forțăm prea mult lucrurile, ca să nu vă rugați Duhului Sfânt să vă dea mai multă răbdare și să-mi închidă mie gura în seara asta, să termin mai repede. Când intrăm în școala Duhului Sfânt, îl luăm pe El care să fie alături de noi în procesul dezvoltării noastre. Noi mărturisim că suntem slabi. Noi mărturisim că nu avem puterea de ierta. Noi mărturisim că inima noastră nu are capacitatea de a manifesta milă. Noi mărturisim că nu putem fi buni. Dar în același timp nu ne oprim aici ca să ne justificăm. În același timp spunem, Duhule Sfânt, dar învață-ne. Da, asta e inima noastră. Dar învață-ne, arată-ne calea. Transformă-ne inima, dă-ne un duc de pocăință, dă-ne un duc de smerenie și învață-ne. Aceasta e mentalitatea pe care trebuie să o învățăm și aceasta e mentalitatea pe care trebuie să ne însușim. Pavel spune să vă noiți în Duhul minții voastre. Cum? Lăsându-L pe Duhul lui Dumnezeu să ne învețe, să intrăm în școala Lui. Iar când intrăm în școala Duhului Sfânt, treaba e foarte serioasă. Că dacă intri în școala Duhului Sfânt și tu 2 luni chiulești, 3 luni mai dai pe la cursuri, mai dai un telefon, ce temă avem azi pentru acasă? Aha, ok. Nu așa lucrează Duhul lui Dumnezeu. Când începem o lucrare de transformare, să rămânem acolo, în școala Lui. Și sunt sigur, Biblia ne spune lucrul acesta, că Cel ce a început în noi această lucrare extraordinară de desăvârșire, o va duce la bun sfârșit. O va duce la bun sfârșit. Aceasta e încurajarea mea. Că ceea ce a început Dumnezeu în mine va duce la bun sfârșit. Uneori dau câte un examen la unul dintre obiectele pe care vi le-am enumerat și abia iau notă de trecere. Alte ori n-am notă de trecere. Dar dau din nou examenul. Dar nu vreau să renunț. Nu vreau să plec din școala Duhului Sfânt. Pentru că dacă plec din școala Duhului Sfânt, voi începe să trăiesc ca păgânii. Și nu vreau asta. Eu vreau să trăiesc pentru voia lui Dumnezeu. Am primit o identitate nouă. Sunt copilul lui Dumnezeu. Dumnezeu mi-a dat Duhul lui cel Sfânt care să mă învețe să trăiesc așa cum vrea Hristos. Mă rog ca El să ne binecuvinteze și să fie cu noi în toate. Amin. Vă invit să vă ridicați. Și vreau în această seară, în mod special, să ne rugăm ca Duhul lui Dumnezeu să se atingă de inima noastră. Să ne dea această capacitate de a învăța ceea ce vrea El să învățăm. Haideți să ne rugăm să fim sensibili la vocea Lui. Haideți să fim sinceri cu inima noastră. Haideți să nu copiem la examene. Haideți să-i spunem, ăsta sunt. Dar, Doamne, schimbă-mi inima și fă ceva frumos în inima mea, pentru că vreau să te onorez pe Tine. Iar după aceea, voi mulțumi Domnului și mă voi ruga de asemenea și pentru George și Andreea, pe care îi aducem înaintea Domnului. Cei ce nu știți trec printr-o încercare foarte serioasă. Ei sunt nevoiți să plece din țara în care se găsesc acum datorită tensiunilor apărute în situația lor, dar ne rugăm ca Dumnezeu să-i păzească și au luat deja bilete de avion. Marți au zborul. Speră să nu-i oprească în aeroport și treaba să se complice. Vrem să ne rugăm, vrem să postim luni pentru ei, cei ce puteți, desigur, ca Dumnezeu să-i ajute să plece cu bine, să ajungă în România și după aceea vom vedea ce se va întâmpla cu slujirea lor. Dar deocamdată prioritatea lor e să iasă cu bine din acea țară și să poată ajunge în România. Și aș vrea să ne rugăm și pentru lucrul acesta. Haideți ca împreună să ne plecăm capul și să ne rugăm Domnului. Amin.
1: Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, ne-a prezentat un mesaj biblic inspirat din Sfintele Scripturi. Vă mulțumim pentru atenție și vă invităm să rămâneți cu Radio Armonia. Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Mă supără când văd băieți, mă întâlnesc cu ei 2 ani de zile și spun: frate Virgil, caut un Mercedes cu tapiserie albă, cu volanul așa, cu cutie hidramată așa, cu culoarea mașinii așa. Știți că culoarea n-are niciun efect la performanțele mașinii. Dar el o caută de culoare respectivă, capacitatea silindrică, totul. După 2 ani de zile mă întâlnesc cu el, zâmbind, îmi prezinte. Vezi? Ce ți-am spus eu? Bun, 2 ani de zile tu ai căutat-o, nu-i așa? Aș vrea să te întreb. Din punct de vedere al darurilor spirituale, la fel cauți? Din punct de vedere al pocăinței, la fel cauți? Sau din punct de vedere al căsătoriei, la fel insiști ca pentru un hârt de mașină?
1: Radio Armonia, un radio ce are întotdeauna ceva de zis.
2: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Mii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

aceea vă spun, nu vă îngrijorați de viața voastră, gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea, nici de trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea? Uitați-vă la păsările cerului. Ele nici nu seamănă, nici nu seceră și nici nu strâng nimic în grânare. Și totuși, Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Oare nu sunteți voi cu mult mai de preț decât ele? Și apoi, cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge măcar un cot la înălțimea lui? Și de ce vă îngrijorați de îmbrăcăminte? Uitați-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii de pe câmp. Ei nici nu torc, nici nu țes. Totuși vă spun că nici chiar Solomon, în toată slava lui, nu s-a îmbrăcat ca unul din ei. Așa că, dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp, care astăzi este, dar mâine va fi aruncată în cuptor, nu vă va îmbrăca El cu mult mai mult pe voi, puțin credincioșilor? Nu vă îngrijorați, dar zicând, ce vom mânca? Sau ce vom bea? Sau cu ce ne vom îmbrăca? Fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută, Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuințe de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijorați dar de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei.

0: Inima omului se gândește pe ce cale să meargă, dar Domnul îi îndreaptă pașii. Proverbe, capitolul 16, versetul 9.
1: Radio Armonia.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Încredințează-ți lucrările în mâna Domnului și îți vor izbuti planurile. Proverbe, capitolul 16, versetul 3.
1: Radio Armonia.

0: Cu cât mai mult face câștigarea înțelepciunii decât a aurului, cu cât este mai de dorit câștigarea priceperii decât a argintului. Proverbe, capitolul 16, versetul 16.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală. Radio Armonia, cu tine mereu.

0: cu cât mai mult face câștigarea înțelepciunii decât a aurului, cu cât este mai de dorit câștigarea priceperii decât a argintului. Proverbe, capitolul 16, versetul 16.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.
1: Radio Armonia.

0: Nu există cineva mai mare ca El. Nu există cineva mai puternic decât El. Nu există cineva mai bogat decât El. Nu există cineva mai înțelept decât El. Nu există cineva mai bun decât El. Nu există cineva mai presus de El. Pentru că El este cea mai mare autoritate din acest univers. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu. Dumnezeu te-a iubit. Nu un om care apoi să spună, nu te mai iubesc. Care apoi să spună, dar n-am timp pentru tine. Nu un om îți spune asta. Dumnezeu îți spune asta. Dumnezeu îți promite asta. Dumnezeu îți garantează asta. Dumnezeu face asta pentru tine. Dumnezeu te iubește.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: O viață de căldicel sau o viață de necercetare înainte lui Dumnezeu, o viață fără disciplină, care să ne-o impunem nouă, va conduce în cele din urmă la al doilea sens al cuvântului de disciplină, când vom fi pedepsiți. Fie vom fi pedepsiți acum prin încercări, prin anumite lucruri pe care Dumnezeu le va îngădui în bunătatea Lui, ca să ne trezească la o viață nouă și la o viață de plinătate, fie sensul grav al cuvântului disciplină, când vom fi pedepsiți odată cu lumea. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să ne concentrăm în mod special spre cuvântul acesta, disciplină personală.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel. Radio Armonia, cu tine mereu.

0: Nu există cineva mai mare ca El. Nu există cineva mai puternic decât El. Nu există cineva mai bogat decât El. Nu există cineva mai înțelept decât El. Nu există cineva mai bun decât El. Nu există cineva mai presus de El. Pentru că El este cea mai mare autoritate din acest univers. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu. Dumnezeu te-a iubit. Nu un om care apoi să spună, nu te mai iubesc. Care apoi să spună, dar n-am timp pentru tine. Nu un om îți spune asta. Dumnezeu îți spune asta. Dumnezeu îți promite asta. Dumnezeu îți garantează asta. Dumnezeu face asta pentru tine. Dumnezeu te iubește.
1: Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Ceremonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Planurile pe care le face inima atârnă de om, dar răspunsul pe care îl dă gura vine de la Domnul. Proverbe, capitolul 16, versetul 1.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.